Barbara biješe čvrsta široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio goste draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o barba, barba, gdje nam je barba.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7 sati, a u gradu Soli ovoga jutra mjerimo, možemo slobodno reći, ugodnih 22 stepeni. Nakon onih vrućina koje su nas zadesile prethodnih dana. Pred nama je početak novog mjeseca, a još jedna srijeda, ali čini nam se da nam jutro dodatno grije ono što se događa večeras, a to jeste u 2 sata nakon ponoći, kada naši zmajevi igraju utakmicu protiv domaćina, reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo vas da Radio Televizija 7 Tuzla svakog ponedeljka, srede i petka od 17 sati emituje specijalnu emisiju Mundialis, u kojoj donosimo analize, razgovore i pregled najvažnijih dešavanja sa svjetskog prvenstva, uz naravno poseban fokus na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A ovoga jutra uz sportske teme donosimo vam i najvažnije vijesti iz Tuzle, servisne informacije, zanimljive priče i aktuelnosti iz svakodnevnog života. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla i započnimo ovo jutro u znaku dobrog raspoloženja. Uz vas su danas Jasenko Džindu i Darija Okanović.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

U Tuzli je održana dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu su bili, uz regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost nadbijevanja, investicioni ciklus i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovarano je o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti, nadbijevanja i strateškim partnerstvima. Poseban akcenat bio je na regionalnoj saradnji i investicijama u energetski sektor. U fokusu drugog dana bila je južna interkonekcija gas i nafta. Završena.

0: Nedvodnevna vježba spašavanja KOP Šiški brod 2026 u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizovane mešovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u okviru prethodno pokrenutog naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice, Zavod za zaštitu kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa TK organizovao je radionicu za studente pod nazivom Kulturocid. Učesnici radionice govorili su o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U ateljevu Ismeta Mojezinovića u okviru kampanje Nasilje nije rješenje održana je panel diskusija o prevenciji vršnjačkog nasilja. Kampanja je pokrenuta kao odgovor na alarmantne podatke UNICEF-a da je svako peto dijete žrtva nasilja, a da je danas najzastupljenije ono u online prostoru. Skup je okupio prosvjetare, nadležne roditelje i mlade koji su poručili da je ključ u zajedničkom djelovanju i razbijanju tabua. Prigodnim programom mjesna zajednica Solina obilježila je svoj dan kada je odata počast poginulim borcima, a potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Centralni dio manifestacije organizovan je na stadionu Studenac u Solini, gdje je održan veliki kulturno-zabavni program. Nastupili su učenici osnovne škole Solina i folklorni ansambl Panonija. U ljetnoj bašti Narodnog pozorišta u Tuzli u toku je festival Teatar pod zvijezdama koji do 2. jula okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program je nastavljen sinoć izložbom i radionicom Mirsada Hadži Efendića, nastupom Denisa Hadžića te izvođenjem predstave gale Panonski art teatra.
1: U Tuzli je održana konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus. Energetski zaokret 2. U fokusu drugog dana bila je južna interkonekcija, gas i nafta. Pogledajmo opširnije u prilogu kolegice Aleksandre Andrić.
2: Drugog dana konferencije Energetski zaokret 2 u fokusu su bili gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Konferencija kojoj su prisustvovali predstavnici energetskog sektora Srbije, Hrvatske, Crne Gore, kao i iz cijele Bosne i Hercegovine je ispunila, čak i nadmašila očekivanja, istakao je Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
3: Mislim da smo poslali vrlo jasne poruke da moramo zajednički raditi u narednom periodu, da sve moguće političke barijere moramo ostaviti po strani i da se moramo pozabaviti izgradnjom energetske infrastrukture. Vrlo bitan panel na početku je bio između gospodina Ginkela i premijera Nikšića, gdje su razgovarali o južnoj interkonekciji i značaju koji Sjedinjene Američke Države imaju na području Federacije Bosne i Hercegovine, ali sigurno i na području ovoga regiona. S druge strane, ministarski panel je stvarno otvorio nove perspektive i saradnje i komunikaciji sa ostalim učesnicima ovog panela. Vidim da su prezadovoljni, da ih raduje buduća saradnja. Ne samo da je Bosna i Hercegovina dobila benefite od ove konferencije, nego mislim da su i međusobno preostale države, a to su Srbija, Crna Gora i Hrvatska, međusobno dobile jedan značajan kohezivni faktor. Danas evo komuniciramo i o sa direktorima preduzeća iz oblasti nafte, gasa i električne energije koji su stvarno objektivno izrekli svoje probleme. Mislim da se to sve sumira u jednu kratku rečenicu, a to je da moramo mnogo raditi zajedno i moramo graditi novu infrastrukturu da bismo obezbijedili sigurnije i neovisnije energetske sisteme svih naših država.
2: Svi učesnici razmišljaju na isti način, a do sada nije bilo prilike da razgovaraju zajedno.
4: Generalno, ako uzmijete sva neka 3-4 sektora, to su vam gas, nafta, električna energija, obnovljivi izvori, svi smo se nekako usaglasili da su neka zakonska rješenja i neke razlike, odnosno propisa Europske unije, onoga što mi danas živimo u Bosni i Hercegovini, temelj, odnosno uzrok nekih osnovnih zajedničkih problema. Naravno da je svaki energent za sebe specifičan i da problemi naravno nisu isti, ali nekako zajednički menilac, zajednički faktor su ta neka, ajmo reći, zakonska rješenja koja se moraju, ajmo reći, vrlo brzo donijeti kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja svako za svog sektora.
5: Naš sistem zapušten 30 godina bez ulaganja, energetski bilans je u stalnom padu i čitava priča oko južne interkonekcije, novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija

0: Rusija ne donosi samo gaz, donosi i nove elektrane, donosi i novu proizvodnju energije, tako da je to jedno, ajde da kažem, najpozitivniji sigurno priča koja će se dešavati u idućem periodu.
1: Operator za obnovljive izvore energije se trudi već u zadnja tri mjeseca da upravo sve te procese koji su glavni vezani za energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine ubrza i prilagodi građanima Federacije Bosne i Hercegovine. To se upravo ogleda vezano za projekte za FIT i FIP aukcije, za prozumere, za domaćinstva i socijalno ugrožene kategorije, zašto smatramo da je jedan od najvažnijih i najvećih projekata otkako postoji operator.
2: Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona.
3: A sada slijedi naš vremeplov. U našem vremeplovu, osim važnijih političkih i svjetskih događaja, izdvajamo i nekoliko zanimljivosti iz svijeta fudbala. Na današnji dan, 1. jula 2018. godine, u Rusiji je odigrana jedna od najdramatičnijih utakmica osmine finala svjetskog prvenstva, kada je Hrvatska nakon penala eliminisala Dansku i nastavila svoj put ka historijskom finalu. Ovaj datum pamti i svjetski fudbal po brojnim prijelazima, rokovima koji su upravo početkom jula donosili velike transfere i promjene u evropskim klubovima, čime se svake godine otvara nova sezona i nove fudbalske priče. U našem vremeplovu podsjećamo se i na događaje ostale koji su obilježili 1. juli.

0: I ovoga jutro dežurni službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen dva puta. Evidentirano izvršenje tri krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 6 lica je zadobilo tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobila su 4 lica, dok su 2 lica zadobila NN povrede. Evidentirane su 4 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 9. Kako smo doznali službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 206 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 5 intervencija. Gasili su 3 požara te su imali 2 intervencije prevoza vode. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, osim u dijelu ulice Krojičica zbog kvara na cjevovodu. Kvar će biti otklonjen u toku dana, saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije, kružna A i kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj donosimo i za 8 sati.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jačino oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni Celzijusa, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, u noći problemi sa snom.

0: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Večerašnju utakmicu naših Zmajeva protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država ljubitelji sporta moći će pratiti u zajedničkoj atmosferi na Trgu Slobode u Tuzli. Tuzla će tako još jednom postati mjesto okupljanja navijača, gdje se očekuje dobra atmosfera i zajedničko bodrinje Zmajeva, iako je to u 2 sata ujutro nakon ponoći. Podsjetimo, izabranici

Sergeja Barbare za sada ulaze u završnu fazu priprema za susret 16. finala svjetskog prvenstva, u kojem će odmjeriti snage sa domaćinom turnira selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. A sada jedna sjajna vijest za BH fudbal i mladog Kerima Alajbegovića. Talentovani reprezentativac Bosne i Hercegovine našao se u elitnom društvu svjetskih zvijezda, jer ga je FIFA nominovala za nagradu za najbolji gol grupne faze svjetskog prvenstva. Njegov pogodak protiv Katara uvršten je među najljepše golove do sadašnjeg dijela turnira, a u konkurenciji su između ostalih imena poput Mesija i Kiliana Mbappea, što dodatno govori o težini i prestižu ovog priznanja. Alajbegovićev gol je oduševio fudbalsku javnost. Riječ je o sjajnoj solo akciji i preciznom udarcu koji je već obišao svijet i privukao veliku pažnju navijača. O nagradi odlučuju navijači širom svijeta, pa Kerimov gol ima priliku da ponese titulu najljepšeg gola grupne faze mundijala, što bi bio ogroman uspjeh i za njega, ali i za bosansko-hercegovački fudbal.

A sada se selimo na ulice našeg grada. Juče smo pitali građane šta misle o večerašnjoj utakmici, kakva su njihova očekivanja od Zmajeva i koliko vjeruju da naša reprezentacija može napraviti dobar rezultat na svjetskom prvenstvu.

0: prvenstvu u utakmici protiv ekipe selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nadamo se da će ih i večeras vrijeme poslužiti na Trgu slobode u Tuzli. Hajde da pogledamo šta su nam to građani rekli.
1: Pa nadam se pobjedi, a vidjet ćemo neka bolji pobjedi.
2: I ko bi mogao go zabiti?
1: Pa eto, ja se nadam Džeko da zapečati to.
2: Hoćete li pratiti utakmicu?
3: Ne vjerujem, teško da mogu, a navijat ću svaki svim srcem.
2: I koji bi mogao biti rezultat?
3: Za rezultat ne znam, a teško da moramo pobijediti.
2: Pa možda ćemo zabiti nadam neki se. Gol, ima, ko ima, bi mogao biti?
3: Imam tračak nade. A ko bi mogao biti? Da, vjerujem da li to Demirović sigurno neće.
2: I ko će pobijediti? Hoćemo mi?
4: Bosna, ako Bog, da.
2: I koji bi rezultat mogao biti?
4: Pa mogao biti opet 3-0 ili 3-1 bar.
2: I ko će biti strilac?
4: Vjeremo svoje momke i mi duvamo leđa.
2: I ko bi mogao dati gol od nas?
4: Babuka, Džeko.
5: Minimalno 1-0. Znate, ali će biti teška utakmica. Znaš. A ne znam da li će biti ovdje. U ta doba već sutra naveće preksa.
2: Hoće, bit će prenos.
5: U dva sata?
2: Jes.
5: Hoće biti napolju?
2: Hoće.
5: Nisam daleko, ja ću doći da gledam.
2: Odlično. Na. I ko će zabiti prvi gol?
5: Pa nešto kaže, ona Mamić. Naš, nekako mi se on dopao. A ako bude iglo i onaj kako mi Tabaković, imat ćemo prilike.
6: Mislim da smo, kao što smo protiv evropskih selekcija napravili pravi rezultat, mislim da Amerikanci nisu ni za pocijeniti, ali da su zaslužili da izgube od nas kao što su izgubili Italijani, kao što je Škotska izgubila, tako.
2: I koji bi rezultat mogao biti?
6: A nema, to je nezahvalno, je to do zadnjeg produžetka i do zadnjeg penala prognozirati.
2: A šta mislite, ko bi mogao dati go od naših Zmajeva?
6: Mahmić, Alajbegović ili Bajraktarević.
7: Jo, ja mislim da bi mogli pobijeti, pošto je i sinoć bilo baš iznenađujuće što je Njemačka ispala, pa mogli bi mi napraviti neko čudo i proći.
2: I ko bi dao go? Odnosno, ko će dati go?
7: Alajbegović, vjerovatno.
2: A imate li neku poruku za Zmajeve?
7: Sretno, Zmajevi.
2: Pratite utakmicu BHSAD?
8: Naravno, pratim.
2: Hoćete ovdje na trgu ili?
8: Pa vidit ćemo ako budemo radili, ako ne budemo radili, možda ćemo pratiti. Sve zavisi od toga.
2: Ono što me zanima i što je glavno je rezultat. Kakav će biti?
8: Pa volio da bude 0-2 za nas, naravno.
2: I ko će dati golove?
8: Pa Lajbegović i Bajraktarević.
9: Džeković.
8: Džeko.
2: Hoćeš li gledati utakmicu?
9: Da.
10: Pobijedit ćemo sigurno. Kakav će biti rezultat, ne znam, ali ćemo 100% pobijediti, zahvaljujući Sergeju i onim divnim, predivnim momcima.
2: I ko bi mogao dati gol od naših?
10: Pa ja bih volio da Džeko da.
11: Produžici na penale. Mi normalno prelazimo. Godinu.
2: Koliko bi golova i ko bi mogao dati gol?
11: To bit će jedno 1-1. A Garan Demirović mora dati gol već jednu.
12: Očekujem 2-0 za Bosnu.
2: I ko je najbolji strijelac?
12: Pa zna se Džeka, ali Begović. Bajraktarević, bit će jedan.
2: Pratite utakmicu?
13: Pa praćim.
2: Hoćete li ovdje na trgu ili nešto u privatnom?
13: Ovdje.
2: Na trgu, odlično. I kakav rezultat prognozirate?
13: 2-1 za nas.
2: I ko će dati gol?
13: Pa možda Džeko i Bajraktarević, možda.

0: Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarec obratio se medijima uoči utakmice protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. U fokusu njegovog obraćanja bili su motivi i značaj ovakvih susreta, ali mladi igrači, posebno Barektarević, o kojem je govorio biranim riječima. Poruka je jasna, ovakve utakmice su razlog zbog kojeg se živi i igra za reprezentaciju. Pogledajmo šta je to sve rekao na preskonferenciji.
1: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini i reprezentacija i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti i meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicu, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno. Prošlu sedmicu sam pred utakmicu ovo sam pričao. Uvijek je to normalno kad ste na ovako dugom turniru, uvijek ima igrača koji su malo roviti, koji treba jedan, dva dana. Onda je pitanje moje, to je moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno 2 do 5 dana da se neko odmori ili uopće da izlječi njegovu povredu. I tako je bilo sa Marom. Jednostavno smo se nadali i vjerovali u to da ćemo ići dalje i da će nam on trebati za dalji dio turnira i tako ispalo na kraju, hvala Bogu. I svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imati sutra i ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja.

Uoči jedne od najvažnijih utakmica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, poznato je ko će dijeliti pravdu na terenu. FIFA je za glavni sudijski zadatak na susretu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država odredila iskusnog brazilskog arbitra Rafaela Klausa. 46-godišnji Klaus nalazi se na FIFA-inoj listi međunarodnih sudija od 2015. godine, a iza sebe

ima bogato iskustvo sa najvećih svjetskih takmičenja. Sudio je na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kao i na nekoliko izdanja Copa Amerike. Na ovom mundijalu već je vodio utakmicu između Španije i Saudijske Arabije. Pomagaće mu njegovi sunarodnjaci Danilo i Rodrigo, a ostaje da se nadamo da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka glavna tema biti dobra igra naših zmajeva, kao i plasman među najbolje reprezentacije svijeta.

španski superkup. Krajem sezone napušta klub i pridružuje se Tenerifama, gdje je ostao naredne tri sezone. Tu se djelimično vratio u formu, gdje je u ukupno 72 utakmice postigao 18 golova. Kodro je u sezoni 1999-2000 stigao u Deportivo Alaveš i postigao 5 golova u 30 utakmica. Na ukupno 263 susreta u španskoj primjera ligi postigao je 105 golova. Nakon toga odlazi u Izrael, gdje igra za Maccabi Tel Aviv do 2002. godine, postiže 1 gol u 9 utakmica, a u Tel Avivu je i završio karijeru. Tokom svoje igračke karijere uvijek je rado prihvatao da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali je odigrao samo 13 susreta i postigao 3 gola. Bio je prvi kapiten reprezentacije naše zemlje u meču protiv Fortune iz Düsseldorfa, koji je odigran 1995. godine. Kodro je postao pomoćni trener Jose Mari Bakeru u Real Sociedad u 2006. godine, nakon što je prethodno radio u mlađim selekcijama. U sezoni 2006-2007. bilo je špekulacija da će preuzeti tim, pošto ga je vodio u nekoliko utakmica nakon što je njegov prethodnik dobio otkaz. Dana 5. januara 2008. izabran je za novog selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. 30. januara Kodro je u prijateljskoj utakmici protiv Japana u Tokiju debitovao na klupi BH reprezentacije. Naša selekcija je poražena rezultatom 3-0, ali s obzirom da je utakmica igrana van Fifinog termina, Kodro nije mogao računati na veliki dio BH internacionalaca, tako da su u ovoj utakmici nastupili većinom igrači iz domaće premijer lige. Na selektorskoj poziciji je ostao samo do 17. maja 2008. godine, kada ga je otpustilo rukovodstvo Saveza zbog svog protivljenja igranju utakmice između selekcija BiH i Irana. Kodro je na preskonferenciji tog dana izjavio: "Moj stav je da nećemo računati ni na jednog igrača kojem srce kuca negdje drugo, a ne za BiH." Dana 26. septembra 2014. godine na klupi Sarajeva nasljeđuje dotadašnjeg trenera Dženana Uščuplića. Nakon lošeg početka druge polusezone dobio je otkaz. Posle Sarajeva trenirao je u Švicarskoj, Servete i Luzanu. Od avgusta do septembra 2023. godine ponovo je bio selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali je opet otpušten nakon samo nekoliko utakmica.

U Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu drugog dana bila je južna interkonekcija gas i nafta. Završena je dvodnevna vježba spašavanje KOP Šički brod 2026 u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizovane mješovite jedinice grada Tuzle. Koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanje i saobraćajne nesreće i gašenje šumskog požara imala je za cilj suočavanje i brzog odgovora u slučaju nesreće. Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli bit će organizovana svečana promocija doktora nauka. Tom prilikom bit će promovisano 28 kandidata koji su uspješno okončali svoj naučno-istraživački rad. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje održana je panel diskusija o prevenciji vršnjačkog nasilja. Kampanja je pokrenuta kao odgovor na alarmantne podatke UNICEF-a da je svako peto dijete žrtva nasilja, a da je danas najzastupljenije ono u

online prostoru. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u San Jose, gdje će se pripremati za jednu od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu, kada će u 16. finala u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. U srijedu u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačina oblačenja sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i osjetan pad temperatura. Najviša dnevna kretaće se između 32 i 38 stepeni Celzijusa.

protiv Sjedinjenih Američkih Država, objavio je kratki animirani film u kojem glavnu ulogu ima kapiten naše reprezentacije Edin Džeko. U video se pridružuju Kerem Alajbegović, Esmir Berektarević, Ermedin Demirović i Ivan Šunjić. A sve prati dobro poznata pjesma I'm from Bosnia, Take me to America. Pogledajmo ovaj simpatični crtani film koji je već osvojio brojne navijače.

0: A sada je vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji nas svako jutro u isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
0: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?

0: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijave od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle imamo zabilježeno jedno krivično djelo, dvije saobraćajne nesreće u kojima je mimo materijalne štete tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, te je zabilježeno 11 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 5 intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 206 zdravstvenih usluga. Prema informacijama smjernih stanica, Skver i BKC, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovarao je kvalitetu dobrog zraka na lokalitetu BKC, dok indeks kvaliteta zraka na lokalitetu Skver odgovarao indeksu umjereno zagađenog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida, izuzev za dio naselja Krojčica, sanacija kvara se očekuje u toku dana. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve se aktivnosti obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, zadjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Spreče imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani za Modrac jutros u 7 sati bio 197,65 metara nadmorske visine, a ispust 2 metra kubnih po sekundi. Iz hidrometeorološke stanice Bukovčić nismo dobili podatke. To bi kratko bio izveštaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Hvala vam mnogo za javljanje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Prijatno.
2: Mali čuvari svoje sigurnosti.
3: Hej mali heroji, ja sam Una. Znaš li šta trebate uraditi ako je napolju visoka temperatura? Prvo što treba da znaš je da kada temperatura poraste, važno je da čuvaš svoje zdravlje.

U najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, izbjegava igru napolju, a ako baš moraš izaći, obuci laganu pamučnu odjeću svjetlijih boja i stavi kačket ili šešir. Ne zaboravi piti puno vode tokom cijelog dana, čak i kada nisi žedan. Ako osjetiš umor, vrtoglavicu ili ti postane prevruće, odmah reci roditeljima ili drugoj odrasloj osobi. Pametnim ponašanjem uz malo opreza sigurno ćeš uživati tokom vrućih ljetnih dana. Da se podsjetimo šta je bitno uraditi kada su temperature visoke. Boravi u hladnim i zamračenim prostorijama. U najtoplijem dijelu dana ostani u zatvorenom prostoru. Ako izlaziš napolje, nosi laganu pamučnu odjeću svjetlih boja. Zaštiti svoju glavu kačketom ili šeširom. Pij puno vode tokom cijelog dana. Reci odrasloj osobi.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu drugog dana bila je južna interkonekcija gas i nafta. Završena je dvodnevna vježba Spašavanje kop Šički brod 2026 u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizovane mješovite jedinice grada Tuzle. Koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanje i saobraćajne nesreće i gašenje šumskog požara imala je za cilj suočavanje i brzog odgovora u slučaju nesreće. Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli bit će organizovana svečana promocija doktora nauka. Tom prilikom bit će promovisano 28 kandidata koji su uspješno okončali svoj naučno-istraživački rad. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje održana je panel diskusija o prevenciji vršnjačkog nasilja. Kampanja je pokrenuta kao odgovor na alarmantne podatke UNICEF-a da je svako peto dijete žrtva nasilja, a da je danas najzastupljenije ono u online prostoru. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u San Jose, gdje će se pripremati za jednu od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu, kada će u 16. finala u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. U srijedu u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačina oblačenja sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i osjetan pad temperatura. Najviša dnevna kretat će se između 32 i 38 stepeni Celzijusa.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap

9. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna:

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će noćas po srednjeevropskom vremenu podmeriti snage sa jednim od domaćina svjetskog prvenstva, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, u okviru 16. finala najveće smotre svjetskog fudbala. Na preskonferenciji u susretu utakmici Bosne i Hercegovine i SAD-a, selektor Sergej Barbarez je rekao da poštuje protivnike, ali da će Zmajevi pokušati zadržati sve što ih je dovelo na svjetsko prvenstvo. Naš pobjednički mentalitet, rekao je Barbarez, ističući da je cilj proći dalje. Bez obzira na vremenske prilike i najavljene padavine, Tuzla će i noćas biti uz Zmajeve. Na Tuzlanskom trgu slobode obavljaju se pripreme za javno praćenje utakmice Bosne i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, danas će biti svečano promovisani doktori nauka. Ovo zvanje dobit će 28 kandidata koji su uspješno okončali svoj naučno-istraživački rad. Nastavlja se program festivala Teatra pod zvijezdama i večeras će, kao i sinoć, biti upriličena slikarska radionica Mirsada Hadžijefendića, a nakon sinoćne predstave Gale Panonskih, Art Teatra, večeras će nastupiti i glumci Studio Teatra Zenica sa predstavom Ko je lud? U Bosni i Hercegovini danas oblačno sa padavinama. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima osjetan pad temperature zraka. Tokom dana temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusa.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle. Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
1: Desete sati, 20 minuta, dobro nam došli u otvoreni program Radio Tuzle. Sa vama smo sve do 14 sati uz aktuelne informacije, zanimljive priče, servisne sadržaje i dobru muziku koja će pratiti naše druženje. Vrijeme nam je danas evo donijelo predah od velikih vrućina, u Tuzli trenutno 26 stepeni, tokom dana očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni Celzijusa. Zato, ako planirate izlazak, kišobran bi danas mogao biti najbolji saputnik. A dok nebo donosi osvježenje, sportska groznica u našoj zemlji dostiže vrhunac. U noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći oči cijele zemlje biće uprte u terene gdje će fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odmiriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Za naše zmajeve ovo nije samo još jedna utakmica, već prilika da još jednom obraduju naciju i ispišu novu stranicu sportske istorije. Bez obzira gdje budete gledali susret, vjerujemo da će Bosna i Hercegovina i ove noći navijati jednim glasom i jednim srcem. Budite uz vašu Radio Tuzlu do 14 sati i mi ćemo vas informisati, družiti se s vama i zajedno odbrojavati do velikog sportskog spektakla. Sa vama se ove srijede 1. julskog dana 2026. godine druže Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

Naša web stranica neprestano se ažurira, da evo čujete šta to u ovom trenutku imamo u ponudi od vijesti. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kažu dio ulice Krojčica ovoga trenutka bez vode, u pitanju je kvar koji će biti otklonjen u toku dana. Tu su i ostale vijesti. Površinska temperatura okeana dostigla rekordno visok nivo u junu. Meksiko u osmini finala svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Ekvadorom. Srbija, američki OFAK, dodatno produžio licencu NIS-u do 31. jula. Hrvatska, Kanaderi pomažu da požarištu na Čiovu požari kod Stona i Orebića pod nadzorom. A mi izdvajamo vijest koja kaže: sretno Zmajevi, Bosna i Hercegovina protiv SAD-a za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija naše zemlje u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji.

meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv SAD-a. Utakmica se igra u San Francisku u 2 sata po našem vremenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza su u posljednjem kolu grupne faze pobijedili Katar sa 3-1 i sa 4 boda osvojena u grupi B izborili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Protivnik Zmajeva u 16. finala su Sjedinjene Američke Države, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. Amerikanci su izborili nokaut fazu osvojivši prvo mjesto u grupi D sa 6 bodova. Zmajevi će protiv favorizovanog domaćina pokušati ostvariti još jedan podvig i plasmanom osminu finala mundijala ispisati istoriju BH fudbala. Pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i pol, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat. Ovo je 7. grad u Americi u kojem smo, nadam se da ćemo doći i u 8. i tako ćemo ući u utakmicu, rekao je selektor Sergej Barbarez na preskonferenciji uoči utakmice sa SAD-om. Naravno da su favoriti i po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini i po imenima koje imaju, ali važno je ono što će se desiti na terenu. Gledali smo ih, analizirali, imamo plan. Želimo da se suprotstavimo, drago nam je da imamo takvu reprezentaciju protiv nas. Imaćemo puno volje i želimo nastaviti naš put ovdje, naglasio je Barbarez. Utakmicu na San Francisco Bay Areni stadionu sudit će Brazilac Rafael Klaus. Pobjednik duela BiH-SAD u osmini finala će igrati protiv Belgije ili Senegala. Sretno, naši Zmajevi!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Najdugovječniji ljudi na svijetu žive u takozvanim plavim zonama. Na zemlji postoji pet takvih područja: italijansko ostrvo Sardinija, japansko ostrvo Okinawa, grčko ostrvo Ikarija, poluostrvo Nikoja u Kostariki i kalifornijski grad Loma Linda. Na ovim mjestima živi veliki broj osoba starih od 100 godina, ali i ljudi koji su do duboke starosti sačuvali dobro zdravlje bez tegoba koje pogađaju veliki dio svjetske populacije, poput gojaznosti, srčanih oboljenja i različitih vrsta karcinoma. Cjelovite namirnice biljnog porijekla čine čak 80% ishrane u plavim zonama, dok se meso, riba i mliječni proizvodi konzumiraju u manjim količinama. U nastavku poslušajte šta to oni konzumiraju za doručak. Prvi obrok u danu na japanskom ostrvu Okinawa znatno se razlikuje od doručka na koji su navikli stanovnici našeg regiona. Tradicionalni doručak najčešće se sastoji od žitarica, posebno kuhane riže, koja se kombinuje sa fermentisanom sojom poznatom kao natto. Obrok se često upotpunjuje miso supom, nori algama, svježim ili ukiseljenim povrćem, komadom ribe pripremljene na roštilju i tofuom. Stanovnici ostrva Ikarija dan uglavnom započinju šoljom biljnog čaja pripremljenog od samoniklog bilja koje sami beru i suše. Na prazan stomak često uzimaju kašiku domaćeg meda koju zaliju šoljom toplog kozijeg mlijeka, vjerujući da tako jačaju imunitet. Za doručak jedu hljeb od integralnih žitarica koji sami peku, a uz njega poslušuju domaći sir, jogurt i povrće iz vlastitih vrtova. Među stanovnicima Loma Linde veoma je popularna zobena kaša pripremljena sa domaćim voćem bez dodatka vještačkih zaslađivača. Kaša se često obogaćuje začinima poput cimeta kao i orašastim plodovima koji predstavljaju vrijedan izvor zdravih biljnih masti, čime se dobija ukusan i nutritivno bogat obrok.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će noćas po srednjeevropskom vremenu podmeriti snage sa jednim od domaćina svjetskog prvenstva, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, u okviru 16. finala najveće smotre svjetskog fudbala. Na preskonferenciji u susretu utakmici Bosne i Hercegovine i SAD-a, selektor Sergej Barbarez je rekao da poštuje protivnike, ali da će Zmajevi pokušati zadržati sve što ih je dovelo na svjetsko prvenstvo. Naš pobjednički mentalitet, rekao je Barbarez, ističući da je cilj proći dalje. Bez obzira na vremenske prilike i najavljene padavine, Tuzla će i noćas biti uz Zmajeve. Na Tuzlanskom trgu Slobode obavljaju se pripreme za javno praćenje utakmice Bosne i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, danas će biti svečano promovisani doktori nauka. Ovo zvanje dobit će 28 kandidata koji su uspješno okončali svoj naučno-istraživački rad. Nastavlja se program festivala Teatra pod zvijezdama i večeras će, kao i sinoć, biti upriličena slikarska radionica Mirsada Hadžiefendića, a nakon sinoćne predstave Gale Panulskih, Art Teatra, večeras će nastupiti glumci Studio Teatra Zenica sa predstavom Ko je lud? U Bosni i Hercegovini danas oblačno sa padavinama. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima osjetan pad temperature zraka. Tokom dana temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ratne traume, nasilje u porodici, psihološki oporavak i međugeneracijsko prenošenje boli teme su koje i danas snažno oblikuju živote mnogih ljudi u našoj zemlji. Udruženje Vive žene već gotovo tri decenije pruža psihološku podršku osobama koje su preživjele različite oblike nasilja i trauma. Nedavno su održali i radionicu Glasovi sjećanja te obilježili Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Sa Amrom Muradbegović, psihoterapeutkinjom u Udruženju građana Vive žene, razgovarat ćemo u nastavku o tome koliko je važno da društvo ne okreće glavu od trauma, već da o njima otvoreno razgovara. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima i gledateljima i hvala vam na pozivu i na zainteresovanosti za ovu važnu temu.
1: O ovim temama moramo razgovarati koliko god su nam bolne i teške, naročito ljudima koji prosto prolaze, jednostavno imamo obavezu prema njima. Dakle, krenimo od radionice Glasovi sjećanja, šta je bila njena ideja i kome je zapravo bila namijenjena?
2: Da, ja bi prije svega željela napomenuti da je ova radionica održana u okviru sedmice sjećanja koje u Vive žene obilježavaju zadnjih 20 godina, to je period od 19. do 26. juna, to je 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv torture. Svugdje u svijetu se obilježava, ali evo Vive žene je organizacija koja evo djeluje i radi sa ovom temom zadnjih 30 godina, ali evo zadnjih 20 godina upravo obilježavamo ove važne datume. S tim u vezi, jedna od aktivnosti u okviru obilježavanja je bila i upravo ova radionica. Ova radionica je održana i u okviru ljetnog univerziteta u Tuzli. Mi inače imamo dugogodišnju saradnju sa filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Posebno bi istakla saradnju sa studijskim programom psihologija i podršku profesorice Ljubice Tomić-Selimović. Jednostavno, važno nam je naglasiti i važno je raditi na saradnji i nas kao udruženja i ja bih rekla akademske zajednice. Ova radionica je upravo rezultat tog, ja bih rekla, dugogodišnjeg rada, ali i ovog našeg zadnjeg projekta koji je finansiran Medike Mondiale, a zapravo radi se o radu na kulturi sjećanja gdje smo uključili udruženja preživjelih i studente studijskog programa psihologija. Dakle, ova radionica je bila, ja bih rekla, kruna našeg rada u toku ove godine, tako da smo tu upravo radili, otvorili prostor za dijalog o međugeneracijskom susretu i zapravo kulturi sjećanja kao važnom segmentu, ja bih rekla, i da tako kažem, spoznaje koja se desila u prošlosti, jer je važno da se o prošlosti govori kako bi se prevenirali budući sukob.
1: Upravo to vas želim pitati. Često čujemo onu tezu, rat je završen prije više od 30 godina, činjenica je da jeste, ali ta kultura sjećanja i ta transgeneracijska trauma nešto je što ne smijemo zaboraviti. Stoga vas želim pitati koliko je zapravo važno da se sa mladima razgovara o ovim temama, kakvi su njihovi

0: njihovi stavovi, šta je to što vam oni kažu i koliko zapravo znaju o tome?
1: Pa upravo tako, od velike važnosti uključiti mlade osobe u ovu temu. Jer moramo naglasiti da mladi nisu bili rođeni u periodu rata, ali oni odrastaju u jednom društvu koje je izloženo brojnim posljedicama prošlosti. I one se susreću sa svakodnevno u svojim životima, u porodicima, sa posljedicama. I oni su, tako kažem, i druga i treća generacija, jel? Da tako kažem, ako govorimo o transgeneracijskom, jeste prenosu traume. Tako da je važno da oni znaju, da oni direktno od preživjelih, jer ja bih htjela da naglasim da smo kroz ovaj projekat uključili dva udruženja, udruženje Naš glas iz Tuzle i udruženje Suze iz Brčkog, tako da su preživjeli, jel, članice tih udruženja direktno imale priliku da rade sa studentima. Na neki način, ja bih rekla, kroz jedan proces rada stvorila se jedna lijepa dinamika, jel, rada i ostvarilo se povjerenje unutar te dvije generacije, jel, mladi i stari, gdje su stari imali povjerenje da podijele svoje priče sa mladima, a mladi su na jedan poseban način, ja bih rekli, sticali znanje o prošlosti, razvijali kritičko mišljenje, empatiju, i to je od velikog značaja, jel, da spoznaju šta se desilo u prošlosti, ali isto tako da bismo razmišljali o prevenciji budućih sukoba.
0: Da, evo, kada govorimo o toj transgeneracijskoj traumi, koliko smo je svjesni, koliko nas pogađa, evo, vi kroz svoj rad svakodnevno imate priliku razgovarati, raditi i sa mladima i sa starijima osobama koje su, evo, na neki način žrtve te transgeneracijske traume. Pa kako cijel taj sistem funkcioniše? Koliko su oni pogođeni, ti mladi, da li su svjesni šta je to zapravo što ih je pogodilo?
1: Pa upravo tako, transgeneracijski prenos traume u našem društvu izuzetno je snažan. Posebno kada se o tome čuti. Jel?
0: A ne znamo ni da trebamo pričati, nekada ni ne znamo šta je zapravo naš problem.
1: Upravo tako, jer time samo produbljujemo onu zapravo stvarnu situaciju što se dešava. Ja vrlo često u radu sa preživjelima, recimo kada radim sa mladim i kada dođu na psihoterapiju i kažu, evo, imaju probleme s anksioznošću i ne znam ja, depresijom, nekim drugim problemima, u komunikaciji sa vršnjacima, tokom razgovora vrlo često dobijem priču da se nešto desilo iz rata u toj porodici. Ali na pitanje da li se o tome priča, uglavnom mladi kažu o tome se ne priča, jer o tome vlada, da tako kažem, strah. Jer kao kaže, ako počnemo da pričamo o amidži koji je poginuo, roditelji se plaše da ćemo svi početi plakati. Ako počnemo plakati, bojimo se da ćemo se raspasti.
0: A šutnja je zapravo najgora varijanta.
1: Jeste.
0: Roditelji se trude zaštititi djecu, a zapravo, evo, čine im kontra uslugu.
1: Jeste. A zapravo mlade generacije trebaju da znaju šta se desilo. Jer upravo to na neki način, kroz tu šutnju, na neki način mlade osobe, ja bih rekla i djeca koja su rođena poslije rata, oni nisu znali šta se dešavalo, ali su osjećali to kroz nervozu roditelja. Kroz,
0: ne znaju uzrok, ali vide da se nešto dešava.
1: Upravo tako. I onda oni usred te šutnje stvaraju u svojim glavicama fantaziju. I onda prebacuju krivnju na sebe. I to je pogodno tlo za transgeneracijski prenos. Na djecu se već nešto prenijelo, djeca još nisu najbolje ni svjesni šta je, ali prenosi se patnja i bol koja je nedorečena, neizgovorena. Dakle, u tom dijelu je važna
0: razgovor, unutar porodice.
1: Važan je i itekako razgovor i to vrlo često potičemo. Evo, recimo, da pozivamo porodice, da zajedno razgovaramo sa cijelim porodicama o tome šta se dešavalo. Jer ponekad jednostavno desi se da oni donesu zajedničke fotografije, da mi razgovaramo na seansi o tome i da oni počnu da plaču svi. I onda se to desi da tu postoji straha, ali to je nešto što je prirodno. Ja uvijek kažem, suze su znak hrabrosti, a ne slabosti. A u našoj kulturi
0: je sasvim obrnuto.
1: Jeste obrnuto, jel, da suze znak, da tako kažem,
0: slabosti
1: i ranjivosti i ne znam. Ja kažem, uvijek najhrabriji plaču. I jednostavno to nam je prilika da se suočimo i ja kažem, plakat ćemo prvi puta kad pri,

0: pričamo. Drugi put kad pričamo, intenzitet naših emocija biće manji. I to nam je onda na neki način prilika da se to procesuira. I u tom dijelu je važno da se zna šta se dešavalo u prošlosti, kako bismo, da tako kažem, evo, promišljali i evo i u sadašnjem stanju, da tako kažem, okidača u današnjem društvu, u našem kontekstu je, puno je okidača. Da, evo, svaka zaista. Situacija koja se desi, evo, rat u Ukrajini je podsjetnik, mi to vrlo dobro znamo.
1: I rađa se taj strah ponovo.
0: Da će se ponovo desiti, da li će u našoj zemlji se opet nešto slično desiti. Tako da je to nešto što zaista zaslužuje pažnju i treba o tome govoriti.
1: Evo, ne smijemo ostaviti zanemarene ni same žrtve rata i ratnih tortura. Radite s njima i danas. Evo, jeste prošlo 30 godina, ali njihovi problemi su veliki i stvarni. Kakav je, evo, vaš rad s njima danas? Kakve su njihove potrebe, problemi? S čim se to one zapravo nose? Spomenuli smo jedan dio, dakle, taj transgeneracijski prenos traume. Dakle, njihova djeca se suočavaju s nečim, a ni oni sami nisu izliječeni.
0: Da. Pa ono što bi željela naglasiti da su žrtve rata i ratne torture marginalizirane, ja bih rekla nevidljive i nepriznate u našem društvu. Vrlo često one same svjedoči toj situaciji, da tako kažem, a okruženje nekako to slabo prepoznaje. Slabo smo osjetljivi. Ne postoji razumijevanje i upravo želim naglasiti da kroz ovaj projekat ne možemo zanemariti i da kažemo o toj psihološkoj otpornosti. Preživjeli su bili ponosni i sretni da su imali kome ispričati svoju priču. Jel? I to mi svakodnevno svjedočimo, jer njima treba podrška, njima treba, jer priča treba da bude ispričana. Da tako kažem, kad taj ne izgubi svoju moć, tad je oporavak moguć. I u tom dijelu je dobro da postavimo osjetljivi, empatični, jel, na preživjeli, na neki način da to nisu samo, mi recimo kao organizacija tokom cijele godine radimo, jel, i sa žrtvama, kako sa žrtvama rata, ratne traume i žrtvama nasilja, tako da je to na neki način kontinuitet u radu i mi se trudimo, naravno da mi ne možemo odgovoriti na sve potrebe, ali evo po pitanju ove psihološke i psihosocijalne podrške nekako nastojimo, evo, i nastavimo biti. Evo, ja bih naglasila tom prilikom da smo evo, u okviru ove sedmice sjećanja organizirali evo, i okrugli sto u Brčkom sa udruženjem Suza, na neki način zajedničkim snagama smo to sproveli kako bi na taj dan odali priznanje i važnost onog što se desilo i ono što su preživjele sve žrtve, ali isto tako i u Tuzli smo u saradnji sa udruženjem Naš glas organizirali 22. juna u Tuzli okrugli sto isto tako zajedničkim snagama da evo, na jednostavno pozovemo sve aktere da čuju, da vide, da jednostavno čuju glas preživjelih, jer nije dovoljno da mi samo pričamo za preživjele, važno je da kroz te susrete i sami preživjeli, otvoreno govori o svojim potrebama.
1: Oni bi govorili čini se kad bi s druge strane postojalo razumijevanje, odnosno volja za slušanje, jer često nailaze na one, to su mi same žrtve znale reći, koji kažu i mi smo preživjeli. Dakle, čini se da evo, u takvoj situaciji niko nikoga o tome ne želi slušati što je pogrešno.
0: Upravo tako.
1: Dotaknuli ste se i teme, odnosno možemo reći termina psihološka otpornost. O tome sam mislila nešto kasnije, ali evo kada ste to već spomenuli, šta je zapravo, šta se podrazumijeva pod psihološkom otpornošću, šta ona znači, kako evo dosegnuti do nje?
0: Kada govorimo o psihološkoj otpornosti, to ne znači da ćemo mi traumatsko iskustvo ili onu patnju koju nosimo gurnuti pod tepih. I da se
1: to ne znači potiskivanje.
0: Jeste, upravo tako, ne znači potiskivanje. Psihološka otpornost upravo znači da se mi suočimo sa onim što smo proživjeli, da smo mi spremni da radimo na proradi traume, na žalovanju gubitaka i da je to na neki način da iz tog lošeg iskustva, da tako kažem, izvlačimo mudrost, da tako kažem, i naše resurse. Na psihološku otpornost itekako utiču i okruženje oko nas. Koliko nam podršku pružaju. Potom ti naši lični resursi koje osoba posjeduje, koje je posjedovala i prije.

0: samog traumatskog događaja, ali evo i danas kakva je, da tako kažem, kakvi su sad resursi prisutni. Tako da je to nešto što je važno da, da se zna, jel, da nakon traumatske situacije itekako oporavak je moguć, samo je važna svjesnost i važno je da mi prepoznamo u društvu žrtve koji i da na neki način da smo otvoreni da, da jednostavno pružimo evo, i podršku i ruku spasa, jel, jednostavno jer to su situacije koje su ponekad od krucijalne važnosti, ponekad je dovoljna jedna rečenica da osoba dobije informaciju gdje da se potraži, gdje da se obrati za pomoć, gdje, u koju instituciju, kod koga, da jednostavno da to bude
1: izađe
0: promjena.
1: Izađe iz tog kruga koja može promijeniti zapravo život. Evo kažu, ne možemo mijenjati okruženje, ali možemo promijeniti sebe. A koliko to znači u slučaju te razvijanja psihološke otpornosti? Da li možemo pomoći sami sebi u okruženju koje nas ne razumije? Evo, postojite vi, dakle, ali generalno ako osoba živi u krugu ljudi i okružena je ljudima koji je ne žele slušati, može li sebi pomoći da se i takvima obratimo?
0: Da, pa to je jako teško. Ali ono što bi ja željela istaći, kada govorimo da o osobama evo koji će i čuti možda tokom ove emisije, da je jako važno da znaju da nisu same. Da postoji mjesto gdje se mogu obratiti, evo, mogu doći u Vive žene, postoji druge institucije, ustanove koje pružaju psihološku, psihosocijalnu podršku, ali je važno prije svega da znaju da nisu same i da je pomoć i podrška i promjena moguća u bilo kojoj, ja bih rekla, u bilo kom životnom periodu, da nikad nije kasno da potražimo pomoć za sebe. Jer evo, ako pogledamo sad žrtve torture i žrtve rata su sad već
1: u poznim godinama ili kasnim, srednjim, ako
0: treći životni dobi, da tako kažem, ali evo, traženje pomoći za mene je najviši čin hrabrosti, jel?
1: Uz plakanje.
0: I ljubavi prema sebi, ja bih rekla. I to je znak da zapravo mislimo se na sebi dobro i da je to nešto što jednostavno je važno da znaju, jel, da se prvo imaju kome obratiti.
1: Uvijek
0: i da je promjena moguća.
1: Da, evo, dobro je da to znaju u svakom slučaju, osim žrtava torture, evo, od kojih smo počeli, tu su svakako i žrtve nasilja, prije svega žene i djeca, sa njima radite svakodnevno. Možemo reći, otvoreni ste 24 sata. Kakva je trenutna situacija u Sigurnoj kući? Evo, možemo li se osvrnuti na period od početka godine do danas?
0: Pa evo, ono što bih željela da naglasim, da kada je u pitanju nasilje u porodici, itekako je stalna potreba, jel?
1: Nažalost, stalna
0: je potreba, pozivi i zahtjevi za smještaj u sigurnu kuću, i naša sigurna kuća gotovo je uvijek puna i na neki način, što govori o, da tako kažem, o povećanom broju, jel, prijava, što bi rekla, opet na drugoj strani je i veća svijest, jel, da žrtve nasilja na neki način osvještavaju da imaju kome da se obrati za pomoć i podršku, što je nešto što je pozitivno. Naravno, nije pozitivno to da
1: u statističkom smislu, evo, uvijek se vraćamo na to, veći broj prijava nasilja u porodici, da li to znači više nasilja ili su se žene jednostavno odvažile, odnosno postale svjesne toga da postoji adresa i broj na kraju koje mogu otipkati da bi dobile pomoć.
0: Pa ja bih rekla da ima jednog i drugog, ali da je svakako pozitivno to da je, i značajno je da su se žene odvažile i da znaju da imaju kome da se obrati i da mogu izaći iz tog začaranog kruga nasilja. Ono što bih željela naglasiti, da mnoge žrtve i dalje trpe duži vremenski period nakon što se odvaže da prijave nasilje. I ono što se dešava jeste da upravo najčešće kada osjećaju životnu ugroženost za sebe ili za život svoje djece, to bude ono prelemna tačka da evo sad bi trebala da ode da potraži pomoć, bilo u policiju, u centar ili da ode u sigurnu kuću. I to je ono nešto što je alarmantno i goruće, jel? Ali u svakom slučaju je važno da se svijest mijenja, jel? I da se nasilje prijavljuje. Ono što bi evo iskoristila priliku da pomenem, kada je u pitanju, mi kao sigurna kuća već evo radimo na rehabilitaciji

0: žrtava, sarađujemo sa institucijama. Ali ono što vrlo često nam nedostaje, evo, nakon boravka žrtve nasilja u sigurnoj kući, nedostaje ta izlazna strategija u smislu nastavka pružanja podrške žrtvi nasilja, ali od strane sistema.
1: Da, jer ona nakon izlaska iz sigurne kuće, znači može ostati kod vas neko vrijeme i duže, znatno duže od tih mjesec dana, ali šta poslije? I to je ono pitanje koje njih sve muči. Gdje će se vratiti? Evo, u neformalnom razgovoru prije početka ovog spomenuli ste primjer Hrvatske. Oni imaju odlično, možemo reći, ajde, možda je pretjerano reći odlično, ali dobru izlaznu strategiju, pa možemo jednostavno preuzeti taj model.
0: Pa to bi bilo idealno. Evo, kao što sam pomenula, bili smo u posjeti organizacije dvije sigurne kuće u Zagrebu i zaista u njihovom znači, sistemu žrtva nasilja nakon boravka u sigurnoj kući, znači, od države dobiva 2 godine znači, plaćenu kiriju da živi zajedno sa djecom, što je, ja bih rekla, dovoljan period da se ona osnaži, zaposli, krene na neki način na boljitak, jel? Što je to u našem kontekstu, čini mi se, još uvijek se čini daleko i nerealno, a bilo bi dobro da se i taj dio mijenja.
1: A zapravo to i nisu toliko veliki financijski izdaci za ovu državu s obzirom na sve prihode.
0: Ja želim da se nadam da to zaista nisu i želim da se nadam da će i u našem evo, kontekstu svakako biti, ja bih rekla, odaziva jel, sistema da podrži žrtvu pa barem kraći period. Jer zaista ono što mi susrećemo i zašto žrtva ne prijavi i ranije je upravo taj faktor ekonomske ovisnosti i jednostavno dobro i postoji onaj dio strah šta će komšija reći ili šta će ona još uvijek patrijarhat, ali ta ekonomska ovisnost ponekad i nakon sigurne kuće mi naravno ne utječemo na odluke šta će žrtva nasilja odlučiti, ali nakon sigurne kuće ponekad se desi da se žrtva vraća i počinitelju. Na neki način, ukoliko se stvori neki uvjeti, ukoliko on se uputi na liječenje ili želi neku promjenu, ponekad se desi, ponekad ne.
1: Evo, kada ste se već dotakli toga, koliko je često da žele sarađivati? Dakle, osobe koje su počinioci, ajde da ih, evo, možemo ih možda i nazvati nasilnicima, koliko oni žele raditi? Ja znam da ih vi i s njima i razgovarate ukoliko oni to žele. Koliko se to često dešava?
0: Pa vrlo rijetko.
1: Dakle, kod nas se to ne dešava. Uglavnom, znamo ko su žrtve vrlo rijetko, osim u ekstremnim slučajevima, saznamo i ko je počinilac. Žrtve su nekako u tom smislu vidljive, izložene, dok počinilac ostaje zaštićen.
0: Da, u malom procentu, evo ja bih rekla, počinitelj nasilja odlučuju da traži za sebe pomoć i podršku. Imala sam neki manji broj klijenata koji su tražili pomoć i važan je tu kontinuitet i praćenje, jel? Ali u većini slučajeva svede se na to obećanje da će se promijeniti. To bude obično ono kako ide faza medenog mjeseca. Jel, na početku
1: svega,
0: se i imamo, evo da naglasim, imamo jako puno i recidiva nasilja. Ono što mi uvijek svakoj žrtvi nasilja ostavljamo otvorena vrata.
1: Da i one znaju da su kod vas
0: znaju.
1: Sigurne.
0: Upravo
1: zapravo
0: to.
1: Znaju upravo to.
0: Jer mi ne želimo da one dođu u onu zamku počinitelja, da evo on kaže, evo vratila se meni iz sigurne kuće, evo, nećeš moći više. No one znaju da se uvijek mogu vratiti u sigurnu kuću, jer to je jedan proces. Proces izlaska iz nasilja je proces i mi ne možemo na to...
1: Ne može to odjednom.
0: Ne može odjednom i to jednostavno je važno jel, osvještavanje, rad na sebi, da bi jednostavno žrtva osvijestila da je vrijeme da sebi pomogne i da radi na svom samopouzdanju, samopoštovanju, jačanju svojih ličnih resursa, a na neki način ljubav nema veze sa nasiljem.
1: Nekada je to teško shvatiti.
0: Da.
1: I sebi objasniti, osoba se često smatra krivo, misli da je na neki način izazvala, ali to su neke druge teme. Da, kada je riječ o sigurnoj kući, od početka ove godine, da li možemo brojčano reći koliko je žena i djece?
0: Pa ne mogu, baš sad će izvještaj, ali u biti na godišnjoj osnovi bude neki 150 žrtava nasilja, evo, žena i djece.
1: I dakle, situacija se ne mijenja znatno
0: upravo to.
1: Iz godine u godinu.
0: Da.
1: Koliko su, evo, znamo da žene veoma često sa sobom povedu i djecu, djeca su, da li se radi sa njima? Kako oni?

0: i prolaze kroz sve to.
1: Da, naravno, djeca su vrlo često, kako kažu, nevidljive žrtve nasilja.
0: Da, ostaje nekako po
1: strani, da. Ali je ono što je činjenica da zapravo djeca su itekako i direktne i indirektne žrtve nasilja. Dijete koji posmatra, jel, oca koji tuče majku ili posmatra scenu nasilja itekako dolazi do promjena, jel, u strukturi njegovog mozga.
0: Ne zna dijete, to ni da verbalizuje, ono ne zna s čim se zapravo suočava.
1: Upravo tako, i ta djeca vrlo često dolazi do promjena ponašanja. Ono što želim naglasiti je da vrlo često djeca koja odrastaju u nasilnom okruženju, kroz vrijeme ponekad se identifikuju ili s ocem ili s majkom ili i ponekad nesvjesno biraju, recimo ćerka nesvjesno bira nasilnog partnera, pa se taj, ja bih rekla, i transgeneracijski prenos nasilja prenosi i na djecu. Jeste, upravo tako. I u tom dijelu, mislim, mi vrlo često primijetimo, jel, promjene kod djece u ponašanju, u njihovim ispadima, u problemi u školi. Tako da je u svakom slučaju važno raditi sa djecom i važno je stalno osvještavati majke zapravo koliko su i djeca izložene. Jer vrlo često majka će reći: nije on nikad tu kao dijete, samo sam ja bila izložena nasilju.
0: Veoma često je to, veoma često je, evo, to jedna od rečenica koja se čuje. Dakle, ja sam podnosila najveći teret, djeca su bila pošteđena, zapravo, evo, zapravo nisu. Jako je važno i sa njima raditi. Evo, koliko se njima posvećuje pažnja kroz Vive žene i Sigurnu kuću. Dakle, ukoliko su smješteni, znamo da često imate, evo, i djecu u svom fokus.
1: Pa u svakom slučaju, kroz naš program, jel, da tako kažem, uključena su i djeca u psihoterapijski, u ovisnosti od procjene, jel, uradi se procjena i stanje djeteta, da li će se dijete uključiti na psihoterapiju, da li za pedagoški rad, podrška učenju, ili jednostavno je potrebno uključiti i druge, ja bih rekla, stručnjake, ukoliko primijetimo da djeca imaju problema s govorom, uključujemo, jel, logopeda, jel, idem u dom zdravlja ili treba dodatno, jel, psihijatra uključiti, na neki način organizujemo i te preglede, tako da se u svakom slučaju vodi računa i o tom dijelu.
0: Evo, šta biste željeli poručiti osobama koje se suočavaju ili s nasiljem ili s nekim vidom traume, a još uvijek nisu smogli snage da potraže pomoć, ne moramo reći prijave nasilje, možda se ne suočavaju s njim, ali imaju neku vrstu traume koju ne mogu procesuirati, kakva bi bila vaša poruka njima?
1: Pa moja poruka bi, evo, negdje sam to na početku i rekla, moja poruka je u svakom slučaju jeste da oni da su svjesni, da je svaka žrtva svjesna, bilo da se radi o nasilju, bilo o traumi, da nije sama. I sama ta spoznaja, kad znamo da nismo sami, da se možemo nekom obratiti, tu mijenja koncepciju, jel? Evo, kao što sam rekla, potražiti pomoć nije znak slabosti, nismo slabi, nego smo hrabri, i da u svakom slučaju, evo, mi smo kao organizacija otvoreni da svakoj osobi pružimo bilo informaciju, bilo savjetodavni razgovor ili psihološku podršku, tako da je važno da osvijesti da trebaju potražiti pomoć i da za pomoć nikad nije kasno, da ne gube nadu. Jer ja bih rekla, da tako kažem, trauma ne treba da bude naš doživotni saputnik. Ona je tu, ali promjena je moguća.
0: Lijepo ste to zaista rekli. Za sam kraj želim vas pitati, dakle, Vive žene nastavljaju svoju misiju i dalje, kakvi su planovi? Nastavljate na isti način rad i u samom udruženju, u Sigurnoj kući, ali i u zajednici. Evo, putujete širom BiH, juče ste baš bili i u Vlasenici, dakle, jako ste vridni i svugdje vas ima, tako pretpostavljam, planirate i dalje.
1: Pa upravo to, Vive žene, evo, kao organizacija koja duži niz godina radi sa ovom marginaliziranom, ja bih rekla, populacijom, i dalje će nastaviti pružati pomoć, podršku psihosocijalnu, pravnu, psihoterapijsku žrtvama rata, nasilja. Radit ćemo i dalje i edukacije i radionica na prevenciji nasilja, na poboljšanju mentalnog zdravlja, jer to je naša misija i od toga nećemo odustati. Evo, mi smo otvoreni kao organizacija za svaku osobu koja nam se obrati, jel? Tako da je to nešto što je važno i dalje nastavljamo u

pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Veliki

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Jedno od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u 2 sata poslije ponoći sa srijede na četvrtak, kada će u okviru 16. finala svjetskog prvenstva u San Francisku na megdan jednom od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira na vremenske prilike i najavljene padavine, Tuzla će i noćas biti uz zmajeve. Na Tuzlanskom trgu Slobode obavljene su pripreme za javno praćenje utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Navijaće se sa trga, natkrivenih bašta, iz gradskih kafića i domova, možda sa manje navijača zbog ranih jutarnjih sati, ali vjerujemo nesmanjenim intenzitetom kao i u proteklim utakmicama naših zmajeva. Tuzla je i univerzitetski grad, što pokazuje već pola stoljeća. U okviru 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli danas je organizovana još jedna svečanost. U zvanje doktora nauka promovisano je 28 profesora. Prelazimo na agencijske vijesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Vijeće za implementaciju mira nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika. Data je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Danas Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 72. godišnjicu od osnivanja ove ustanove. Osim toga obilježavaju 30 godina sporazuma o prijateljstvu i saradnji gradova Osijeka i Tuzle. To su bili odlični povodi da Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku organizuju u Tuzlanskom BKC-u izložbu pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Priređivač izložbe je Državni arhiv u Osijeku, a autor izložbe je doktor nauka Dražen Kušen. Nastavlja se program festivala Teatra pod zvijezdama, koji do 2. jula u Ljetnoj bašti Narodnog pozorišta okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. I večeras će, kao i sinoć, biti upriličena slikarska radionica Mirsada Hadži Efendića, a nakon sinoćne predstave Galepanonski art teatra, večeras će nastupiti glumci Studio teatra Zenica sa predstavom Ko je lud?

0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima u četvrtak dolazi jačena oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura u Tuzli je 27 stepeni. 12:05, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 665.

0: 669.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
10: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Jedno od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u 2 sata poslije ponoći sa

vrijede na četvrtak, kada će u okviru 16. finala svjetskog prvenstva u San Francisku na megdan jednom od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira na vremenske prilike i najavljene padavine, Tuzla će i noćas biti uz zmajeve. Na Tuzlanskom trgu Slobode obavljene su pripreme za javno praćenje utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Navijaće se sa trga, natkrivenih bašta, iz gradskih kafića i domova, možda sa manje navijača zbog ranih jutarnjih sati, ali vjerujemo nesmanjenim intenzitetom, kao i u proteklim utakmicama naših zmajeva. Tuzla je i univerzitetski grad, što pokazuje već pola stoljeća. U okviru 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli danas je organizovana još jedna svečanost. U zvanje doktora nauka promovisano je 28 profesora. Prelazimo na agencijske vijesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Vijeće za implementaciju mira nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika. Data je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Danas Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 72. godišnjicu od osnivanja ove ustanove. Osim toga obilježavaju 30 godina sporazuma o prijateljstvu i saradnji gradova Osijeka i Tuzle. To su bili odlični povodi da Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku organizuju u Tuzlanskom BKC-u izložbu pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Priređivač izložbe je Državni arhiv u Osijeku, a autor izložbe je doktor nauka Dražen Kušen. Nastavlja se program festivala Teatra pod zvijezdama, koji do 2. jula u Ljetnoj bašti Narodnog pozorišta okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. I večeras će, kao i sinoć, biti upriličena slikarska radionica Mirsada Hadžiefendića. A nakon sinoćne predstave Gale Panonski Art Teatra, večeras će nastupiti glumci Studio Teatra Zenica sa predstavom Ko je lud. Osim utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, u današnjem programu 16. finala svjetskog prvenstva igraju Engleska Kongo od 18 sati te Belgija Senegal od 22 sata po našem vremenu. Prolaz dalje su sinoć obezbijedili Norveška nakon pobjede nad Ovalom Slonovače sa 2-1, Francuska koja je deklasirala Švedsku sa 3-0 te Meksiko koji je bio bolji od Ekvadora. U Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima u četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

0: prestižnu nagradu. I kakav je bio vaš prvi utisak, te kada je pokrenuta inicijativa? Naravno, možete nam pobliže objasniti šta u stvari znači ta nagrada našim slušaocima.
1: Pa ovako, kako smo i kad smo saznali, saznali smo u petak netom prije nego što je zvanično objavljeno. Naravno, nevjerica i ponos su preovladavali. Međutim, moram reći da nama zaista nikad nije cilj bio osvojiti nagradu, nego pokrenuti promjenu. Jer kada smo pokrenuli ovu inicijativu za kompaniju, za Bingo Group u stvari, 8. marta 2025. godine, kada je, ne znam da li se još sjećate, Bingo Group na 30 minuta zaustavio rad u više od 230 trgovina i 11 proizvodnih kompanija.
0: Da.
1: I to je zaista bila jedna snažna poruka da je vrijeme da društvo stane pred nasiljem nad ženama. Uz ovaj simboličan čin osigurao je Bingo Grupa i 1 000 000 maraka podrške za sigurne kuće u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što zaista želim da istaknem ovdje, da smo mi sarađivali i realizovali ovu inicijativu u bliskom partnerstvu sa organizacijama civilnog društva koje godinama predano radi na prvoj liniji zaštite žena. To su, i moram ih nabrojati, još jednom se zahvaliti na njihovom partnerstvu prije svega, to su organizacija Glas žene Bihać, Tim voli život Cazin, Izvor Isanskog mosta, Ženska vizija iz Tuzli, inicijativa građanki i građana iz Mostara, to je u federaciji, a iz Republike Srpske smo surađivali sa organizacijom Udružene žene Banja Luka, Udruženje građana Budućnost Modrića i fondacija Lara Bijeljina iz Republike Srpske. A morala sam ih spomenuti, jer su zaista to organizacije koje već godinama su koje rade što kroz sigurne kuće, što kroz druge inicijative, i zaista se bore za zaštitu žena i na kraju krajeva svih žrtava porodičnog nasilja. Međutim, to je naša realnost, ali s druge strane moram reći da smo zaista beskrajno ponosni jer smo dobili, jer je prepoznata naša kampanja, i dobili smo Kanskog lava. Šta Kanski lav znači za industriju marketinga i komunikacija, samo ću vam reći da je osnovan prije 72 godine ovaj festival, znači 1954. godine, i to je Oskar za našu kreativnu industriju. Pardon. Tako da svake godine se hiljade agencija iz cijelog grada prijavljuje sa svojim najboljim radovima. U našoj kategoriji je bilo isto desetine radova, 28 njih je bilo shortlistano, i onda smo mi dobili, jedni od onih koji su dobili bronzanu glavu, i zaista smo ponosni. Ovo je dokaz, ovaj naš uspjeh je dokaz da zaista domaći projekti, bosansko-hercegovački projekti, ostavljaju globalni trag. Tako. Jer posebno kada imamo jasnu svrhu, kada imamo hrabre klijente kao što je to Bingo Grupa, a kada imamo nevjerovatna partnerstva kao što smo mi imali, kao što imamo, i naravno ideje koje mogu promijeniti društvo najbolje. A zato u pravu ste, lav pripada svima nama, da, koji vjerujemo i koji smo vjerovali da je vrijeme da stanemo i da pogledamo oko sebe.
0: Tako je. Koji su bili ključni faktori ili strategije koji su doprinijeli ovom uspjehu? Znamo da je konkurencija bila velika i jaka.
1: Mislite na Kanske lavove?
0: Tako je.
1: Pa ono što je izuzetno važno jeste da sve kategorije u izboru, kada su Kanski lavovi u pitanju, imaju vrlo strog međunarodni žiri. Tako da je taj međunarodni žiri po nekim svojim kriterijima, koji su opet interno propisani, procjenjivao. Ono što je kod nas važno jeste sasvim sigurno i činjenica da smo uspjeli mobilizirati, da tako kažem, bosansko-hercegovačko društvo, da smo uspjeli prikupiti više od 100.000 potpisa u samo 7 dana od građana Bosne i Hercegovine, koji su dali podršku inicijativama za izmjene zakona. Zatim, sama činjenica da su se i ostale kompanije u Bosni i Hercegovini počele pridruživati toj inicijativi, i na kraju krajeva činjenica da, evo, bar u federaciji su donešene izmjene krivičnog zakona.

0: Tako je. Recite mi, koji su vaši sljedeći koraci ili planovi nakon ovog uspjeha?
1: Mi nastavljamo raditi vrijedno.
0: Da.
1: I zaista smo, evo, sretni i ponosni što imamo hrabre klijente koji vjeruju našoj procjeni, a isto tako Via Media agencija koja prije svega njeguje i hrani kreativnost svih svojih članova tima, tako da sam sigurna da će biti još puno dobrih kampanja koje, u stvari ne samo da sam sigurna, znam da će biti dosta dobrih kampanja i projekata koji će izaći s našim potpisom, ali evo, ostavit ćemo da naš rad govori za nas,
0: da,
1: a naše
0: je
1: da radimo i da budemo kreativni.
0: Tako je, slažem se. Što je za vas, hajde kažemo, i za vaš tim, koliko je značilo prije svega na osvajanje bronzanog Kanskog lava, vjerovatno je to još jedna dodatna satisfakcija.
1: Pa jeste. Znate kako, to kad smo čekali da li ćemo da vidimo rezultate, evo isto kao što pratimo nastupe naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Neko kaže bit će dobro, neko nije tako optimističan. Sam lav nama je potvrda da radimo dobro, zbog toga što su nas prepoznali profesionalci iz naše industrije i zato što smatraju da naš rad i naši rezultati zaslužuju tu vrstu nagrade. Opet ponovit ću, riječ je o zaista vrlo strogom žiriju, međunarodnom žiriju. Tako da smo, evo, ponosni na to što smo uspjeli, što smo malo odskočili na toj svjetskoj sceni, što se tamo sad i na taj način spominje ime Bosne i Hercegovine.
0: Mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru. Želimo vam puno sreće i uspjeha u daljem radu i svakako još jednom čestitamo.
1: Hvala i vama, Milice, svako dobro.
0: Hvala i vama na razgovoru i doviđenje.
1: Denja.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Drugi put u ovoj godini u federaciji uskladit će se penzije i boračke naknade, tačnije povećati prema parametrima prosječnoj plati u federaciji i indeksu potrošačkih cijena. Prema preciznim izračunima koje je objavilo resorno ministarstvo rada i socijalne politike federacije, julsko poravnjanje donosi određene promjene. Drugi put u ovoj godini u federaciji uskladit će se penzije i boračke naknade, tačnije povećati prema parametrima prosječne plate u federaciji i indeksu potrošačkih cijena. U skladu sa zakonom o MIO PIO penzije za juni bit će isplaćene u petak 3. jula. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Jednogodišnji ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta na području federacije od 1. jula do 30. juna 2027. godine zvanično su potpisani. Potpisani su ugovori za ukupno 10 lotova koji obuhvaćuju magistralne ceste na području Unsko-Sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinskog, Kantona Sarajevo, Posavskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog kantona i Kantona 10. Redovno održavanje magistralnih cesta obuhvaća niz aktivnosti kojima se osigurava sigurnost svih učesnika u prometu, očuvanje cestovne infrastrukture i nesmetano odvijanje prometa tokom cijele godine, saopćeno je iz javnog preduzeća Ceste Federacije. Ljetni raspust i kratka pauza od ispita za mnoge studente predstavljaju idealnu priliku da steknu prvo radno iskustvo i ostvari određenu zaradu. Konkurs je namijenjen mladima koji žele iskoristiti ljetni period za rad i sticanje iskustva i upoznavanje poslovnog okruženja jedne od najvećih kompanija Bingo. Angažman se odnosi na poslove etiketiranja i slaganja robe, a kandidati mogu očekivati fleksibilno radno vrijeme, stimulativna primanja te ugodno radno okruženje. Svi zainteresovani studenti i studentice svoje prijave mogu dostaviti putem e-mail adresi posao@bingotuzla.ba. Konkurs je otvoren do 10. jula, a odnosi se na područje cijele BiH. Pratili ste privredne novosti.
1: Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

A Tuzla će u noći sa 1. na 2. juli ponovno biti uz Zmajeve, jer je na Trgu Slobode najavljeno zajedničko gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv SAD-a igra utakmicu nokaut fazi svjetskog prvenstva, što znači da popravnog više nema. Pobjednik ovog duela nastavlja takmičenje, dok poražena selekcija završava nastup na mundijalu. Utakmica se igra 1. jula po lokalnom vremenu u Santa Carli, dok će zbog vremenske razlike navijači u Bosni i Hercegovini susret pratiti 2. jula od 2 sata ujutro. Iako je riječ o terminu duboko u noći, očekuje se da će i ovog puta veliki broj navijača pružiti podršku Zmajevima. Tuzla je ranije pokazala snažnu podršku reprezentaciji BiH Trg Slobode tokom velikih sportskih događaja, često mjesto okupljanja navijača, pjesme i zajedničke emocije. Organizatori, koji su turistička zajednica grada Tuzle, svakako pozivaju sve građane da se okupe na Trgu Slobode i još jednom se pokaže, odnosno pošalje lijepa slika iz Tuzle i pokažemo koliko Zmajevi znače našim navijačima ovdje i u Tuzli, kao i širom Bosne i Hercegovine. Dragi naši Zmajevi, priželjkujemo vašu pobjedu i držimo vam naravno fige da pobjedite i večeras, odnosno ujutru, u 2 sata ujutru, kada ćemo svi budno pratiti utakmicu.

0: should be played at high volume, preferably in a residential area.
1: Bilo je to sve što sam vam pripremila u ovom izdanju emisiji Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne srijede. U isto vrijeme i na istom mjestu. Želimo vam ugodan ostatak dana. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Vučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Jedno od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u 2 sata poslije ponoći sa srijede na četvrtak, kada će u okviru 16. finala svjetskog prvenstva u San Francisku na Megdan jednom od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira na vremenske prilike i najavljene padavine, Tuzla će i noćas biti uz zmajeve. Na Tuzlanskom trgu Slobode obavljene su pripreme za javno praćenje utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Navijaće se sa trga, natkrivenih bašta, iz gradskih kafića i domova, možda sa manje navijenih.

jača zbog ranih jutarnjih sati, ali vjerujemo nesmanjenim intenzitetom kao i u proteklim utakmicama naših Zmajeva. Tuzla je i univerzitetski grad, što pokazuje već pola stoljeća. U okviru 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli danas je organizovana još jedna svečanost. U zvanje doktora nauka promovisano je 28 profesora. Prelazimo na agencijske vijesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovaraće danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Vijeće za implementaciju mira nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika. Data je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Danas Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 72. godišnjicu od osnivanja ove ustanove. Osim toga obilježavaju 30 godina sporazuma o prijateljstvu i saradnji gradova Osijeka i Tuzle. To su bili odlični povodi da Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku organizuju u Tuzlanskom BKC-u izložbu pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Priređivač izložbe je Državni arhiv u Osijeku, a autor izložbe je doktor nauka Dražen Kušen. Nastavlja se program festivala Teatra pod zvijezdama, koji do 2. jula u Ljetnoj bašti Narodnog pozorišta okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. I večeras će, kao i sinoć, biti upriličena slikarska radionica Mirsada Hadži Efendića. A nakon sinoćne predstave Gale Panonski Art Teatra, večeras će nastupiti glumci Studio Teatra Zenica sa predstavom Ko je lud. Osim utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina u današnjem programu 16. finala svjetskog prvenstva igraju Engleska Kongo od 18 sati te Belgija Senegal od 22 sata po našem vremenu. Prolaz dalje su sinoć obezbijedili Norveška nakon pobjede nad Ovalom Slonovače sa 2-1, Francuska koja je deklasirala Švedsku sa 3-0 te Meksiko koji je bio bolji od Ekvadora. U Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima u četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: smo pripremili večeras jedno predavanje, naravno za sve građane Tuzle, također i za posjetioce iz Evrope koji su tu u sklopu programa Balzikamp. Nakon predavanja vezano za asteroide će naravno biti posmatranje teleskopima, tako da pozivamo još jednom sve građane da nam se večeras pridruže. Što se tiče Svjetskog dana asteroida, to je događaj koji se obilježava širom svijeta, podiže svijest o asteroidima, o izučavanju asteroida i o tome da li oni eventualno predstavljaju prijetnju. Jel,
1: evo, kad smo već kod prijetnje, da li predstavljaju?
0: Pa trenutno ne. Imamo neke uskorije periodu, to jest u narednih par godina, ćemo moći da svjedočimo, jel, tom nekom posmatranju asteroida. Mislim da je trenutno najpoznatiji Apophis asteroid koji ćemo moći da vidimo 2029. godine. Imamo već misije koje će sletjeti na taj asteroid, da ga izučavaju. Također, 2029. godina će biti proglašena internacionalnom godinom asteroida, te se formira također jedno društvo oko toga kome će biti prioritet izučavanje asteroida, planetary defense, kako da kažem, odbrana naše planete, te internacionalna saradnja sa svim društvima u svijetu. Pa se evo i mi još uvijek ne znamo kako će to da izgleda, ali se nadamo da će astronomsko društvo Polaris naći svoju ulogu u tom eventu koji se bude desio.
1: Eno, vi ste prisutni u mnogim tim udruženjima, recimo, tako u svijetu.
0: Pa tako je, pored toga što sarađujemo sa drugim astronomskim društvima, kao što je Astronomsko društvo Orion iz Sarajeva, Astronomsko društvo iz Hrvatske, također sarađujemo i sa ESO-om, European Space Agency, NASA-om i tako dalje.
1: Evo, prosite, upravo povodom Svjetskog dana asteroida i bilo je i globalno praćenje, jel tako, iz Luksemburga. Pa evo, koliko to znači za naučnu zajednicu, ali i sami građane, evo, i za nas?
0: Luksemburg, to jest taj live event koji se desio jučer, bio je uživo prenos. Oni su nekako to glavno sjedište kad je riječ o tom informisanju. Priredili su taj live event gdje su gostovali naučnici, astronauti i mnogi drugi posjetioci, to jest govornici koji su izvještavali o tome kako o svemiru, koliko je svemir značajan za Zemlju, pa o asteroidima, te su nam podijelili te neke nove informacije koje se tiču trenutno i misija i asteroida i tako dalje.
1: Evo, spomenuli ste, pored predavanja, bit će to i praćenje, je li tako? Evo, kada je pitanju vaša i oprema, vi ste također tu dobro opremljeni. Da li će biti nekog i drugih javnih praćenja, da tako, na javnim mjestima?
0: Pa da, mi smo jako opremljeni najsavremenijom opremom, to jest posjedimo najsavremeniju opremu za posmatranje neba. Pored večerašnjeg posmatranja neba koji će se desiti nakon predavanja, također nam se bliže i dani astronomije koji kreću od 17. i traju do 21. jula, tako da će tu svaku noć dana astronomije biti organizovanje i posmatranje teleskopima.
1: Naravno, bit ćemo obavješteni.
0: Naravno, da hoćete.
1: Evo, koliko je upravo zainteresovanost građana upravo za ovu tematiku? Da li su mladi više ili stariji? Koliko je to privlači pažnje?
0: Pa, iskreno da kažem, na dosadašnjim i danima astronomije i svim tim eventovima koje smo mi organizovali, nekako je bilo podjednako. Bilo je i djece, bilo je i omladine, bilo je i starijih ljudi, tako da mislim da je to nekako tu na istom.
1: To najviše interese mlađe generacije.
0: Mlađe generacije, poput evo djece i mlađih, mi smatram da su jako zainteresovani, čak smo imali u više navrata manje djece da postavljaju jako dobra pitanja članovima našeg društva na koje smo mi rado davali odgovore i bili smo stvarno iznenađeni koliko

0: koliko djeca danas znaju i poznaju svemir i koliko ih interesuje astronomija.
1: Vjerujem i da najviše im interesuje jedna od vrsta od opreme.
0: Da, također imali smo jednu stvarno divnu porodicu koja nas je redovno posjećivala, gdje je njihov mali dječak bio jako zainteresovan za našu opremu i davali smo im neke savjete, čak i kakvu opremu oni da sebi nabavi, što su ja mislim i uradili, tako da drago nam je to bilo što smo mogli pomoći, jel, barem savjetima nekom malom dječaku da danas sutra on bude taj koji istražuje sve.
1: Znači, može... Onaj ko bude zainteresovan ili koliko bude opremu ti želio da uzme, može se vam obratiti.
2: Da, uputite neki sat.
0: Tako je. Mi smo tu petkom od 7 sati, tako da ako god ima nekih pitanja vezano ili za opremu ili generalno šta god da ga zanima, vezano i za aktivnosti društva i za astronomiju, može doći u tom periodu ili nam se javiti putem Facebook poruke.
1: Naravno, evo, da kažemo, pored vaših aktivnosti, tu je i časopis koji, evo, uskoro će, jel tako, izaći sljedeći časopis vas, pod brojem 9, jel tako?
0: Tako je. Trenutno najnoviji časopis koji imamo izrađen je časopis broj 8. U narednom periodu nadamo se do dana astronomije da će izaći broj 9, gdje nam je glavna tematika povratak čovjeka na mjesec i pećine, tako da eto, to će biti glavna tema i treba uskoro da izađe časopis broj 9.
1: Pored toga, još neke aktivnosti kojima ste vi, evo, spomenuli ste sljedeću, koje će biti, evo, u toku godine, što još obilazite, naravno, i škole i tako?
0: Što se tiče obilaska škola, mi ovdje u Kući Planovena Mira organizujemo posjete kako osnovnih i srednjih škola. Pored dana astronomije koji nas očekuju, također eto, vezano i za taj internacionalni dan asteroida, isto tako se bavimo recimo istraživanjem i proučavanjem i otkrivanjem asteroida, to jest European Space Agency nama šalje te sve potrebne materijale, informacije, dokumente preko kojih nama lakše i posmatrati potencijalno da i mi otkrijemo neki novi asteroid.
1: I evo za kraj, svi oni koji su zainteresovani za vaše udruženje, kako i na koji način mogu stupiti u kontakt pored od ovoga što vi ovdje radite, kako postati vaš član?
0: Pa eto, kao što sam već rekla, kogod želi da se pridruži, kogod želi više informacija da dobije, može tu doći petkom od 7 ili nas kontaktirati preko Facebook ili Instagram profila koji imamo.
1: Naravno, i evo, možda neka poruka koja još se lomi, što bi rekli tako, za ovu granu nauke.
0: Pa eto, nadam se da večerašnjim predavanjem da će nam se mnogo građana pridružiti, da će naučiti nešto novo o samim asteroidima, da će ga zainteresovati, jel, kako astronomija, tako i ta grana i što oni zapravo znače za našu planetu i koliko su bitni. I nadamo se da kogod pogleda kroz teleskop da će probuditi tu neku želju da otkrije što to još ima u svemiru i da će jednostavno poželjeti da što više zna i što više posmatra i istraže.
1: Hvala vam mnogo na vašem vremenu i što ste govorili za Radio Televiziju 7 Tuzla.
0: Hvala vama puno što ste došli.
1: Hvala. Evo, dragi slušatelji, gledatelji, vi svi koji ste zainteresovani za posmatranje neba,

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Zmajevi noćas igraju istorijski meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Noćas javno praćenje utakmice na Trgu Slobode. Promovisano 28 doktora nauka Univerziteta u Tuzli. Obilježen dan mjesne zajednice Solina. Arhiv TK obilježava 72 godine rada. Teatar pod zvijezdama, večeras predstava Ko je lud? Danas susreti 16.

0: finala svjetskog prvenstva. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Jedno od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u 2 sata poslije ponoći sa srijede na četvrtak, kada će u okviru 16. finala svjetskog prvenstva u San Francisku na Megdan jednom od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Edin Bakić.
1: Stigao je taj dan koji sa nestrpljenjem očekuju brojni Bosanci i Hercegovci širom svijeta, jer naša fudbalska reprezentacija ima priliku da nastavi živjeti svoj san te se plasirati među 16 najboljih na svjetskom prvenstvu. Na tom putu nam stoji jedan od domaćina mundijala Sjedinjene Američke Države, koji upravo iz tog razloga imaju izuzetno visoke ambicije, ali i pritisak na njima daleko veći. Međutim, izabranici selektora Sergeja Barbareza su do sada pokazali karakter i jak mentalitet, te da se svakome mogu suprotstaviti. Mnogi smatraju da ova selekcija još uvijek nije pokazala svoj maksimum. Kako je na održanoj preskonferenciji između ostalog istakao selektor Barbarez, naš protivnik jeste favorit, ali je važno ono šta će se desiti na terenu.
2: Ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo, i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako, i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se, na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: Selektor je kazao da su već igrali protiv jednog od domaćina, te da znaju šta ih očekuje. Ono što raduje je činjenica da je svih 26 igrača spremno, raspoloženo i motivisano.
2: Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to jest uspjeh, i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem, jednostavno, da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog, i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio, i tako će biti i poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ovome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas, i milijardu ljudi ispred televizije, i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage, i to vam mogu obećati, i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobri.
1: Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku 2 sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu, kada smo sigurni da se u našoj zemlji neće spavati.
0: Poruke podrške iz Tuzle obišle su cio svijeta, Trg slobode, i večeras je spreman za novo zajedničko navijanje. Iako se utakmica igra u kasnim noćnim satima, podrška našim Zmajevima neće izostati. Još jedna vijest koja je obradovala brojne navijače. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da, gdje god je to moguće, prilagode radno vrijeme u četvrtak 2. jula, kako bi zaposlenima omogućili da prate utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Istovremeno, lokalnim zajednicama preporučeno je da ugostiteljskim objektima koje organizuju zajedničko praćenje utakmice omoguće produženo radno vrijeme. Važno je naglasiti da je riječ o preporuci, pa će konačnu odluku donijeti poslodavci u skladu sa mogućnostima organizacije rada. Tuzla je i univerzitetski grad, što pokazuje već pola vijeka. U okviru 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli danas je upriličena još jedna svečanost. U zvanje doktora nauka

0: promovisano je 28 profesora. Aleksandra Andrić.
1: Mira Alemdautović danas je promovisan u doktora društvenih nauka iz područja komunikologije. Predstavlja to krunu akademskog obrazovanja i dugogodišnjeg profesionalnog rada i usavršavanja.
2: Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samoj profesiji, u budućem naučnom radu i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
1: Miralem je jedan od 28 danas promovisanih doktora nauka Univerziteta u Tuzli. Amar Skakić doktorirao je na trećem ciklusu studija Medicinskog fakulteta. Kaže da je izuzetno ponosan što je dio 50. obljetnice univerziteta.
3: Relativno mlad sam to postigao, tako da je još uvijek neka doza i treme i doza odgovornosti prema svim ljudima koji su bili tu oko mene i koji su bili moja podrška, tako da njima se ovo i dogodilo.
1: Tijana Ahmetović doktorirala je na Pravnom fakultetu. Kaže da put ka tituli nije bio lak.
4: Nije bilo jednostavno par godina spavati po par sati, izbalansirati život koji teče i traži 100% uključenost i predanost u svaki segment. Međutim, ono što mi ostavljamo budućim generacijama je neprocjenjivo. Mi u biti kroz svoje znanje i stručnost trasiramo put nade budućim generacijama, nade da će biti bolji, naročito u ovim danima kada je patriotizam izuzetno izražen i kada osjećamo pripadnost Bosni i Hercegovini možda više nego ikada.
1: U doktora nauka iz područja tjelesnog odgoja i sporta danas je promovisan Emin Mujezinović.
5: Za mene ovo predstavlja jedan veoma važan dan iz razloga što je doktorat iz područja sporta jedan specifičan način realizacije, istraživanja iz razloga što mi puno vremena provodimo na terenima u radu sa mladim sportistima i mislim da istraživanja iz ovog područja mogu uveliko da doprinesu razvoju budućih sportista i što je najvažnije zdravih mladih ljudi koji se bave tjelesnom aktivnošću.
1: Dan u kojem predstavljamo 28 doktora nauka predstavlja posebnu svečanost iz više razloga, istakao je profesor dr. Amir Karić, rektor Univerziteta u Tuzli. Poseban značaj je u tome što ove godine Univerzitet u Tuzli obilježava 50. godišnjicu svog postojanja i rada.
6: Ova krunska svečanost je jedna vrsta poklona univerzitetu, ali time i društvu u cjelini. Čestitam prije svega današnjim promoventima, doktorima nauka, njih 28, njihovim porodicama koje su bile podrška u toku njihovog izrastanja i sticanja ove prestižnog naučnog gradusa. I čestitam Bosansko-Hercegovačkom društvu, jer je bogatije za 28 stručnjaka koji su kroz istraživanja dali doprinos i razvoju akademske zajednice, univerzitetske zajednice, ali Bosansko-Hercegovačkog društva u cjelini.
1: Značajnim današnji dan smatra i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona.
7: Nastupio jedan novi trend u Bosansko-Hercegovačkom društvu, gdje se traži zaista kvalitet u obrazovanju i u naučno-istraživačkom radu. U tom kontekstu važno je konstatovati da su ovi ljudi proveli zaista ozbiljna istraživanja i da će ova istraživanja doprinijeti razvoju one oblasti u kojima je rađen doktorat, a da će to na koncu doprinijeti cijelom našem društvu.
1: Promocijom novih doktora nauka Univerzitet u Tuzli nastavio je tradiciju razvoja nauke visokog obrazovanja, potvrđujući svoju ulogu jedne od najznačajnijih akademskih institucija u Bosni i Hercegovini.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
8: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Vijeće za implementaciju mira nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika. Data je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog visokog predstavnika. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Požar koji je prije 4 dana izbio na brdu Oštrec kod Posušja pod kontrolom je.

0: slučaju potrebe na raspolaganju vatrogascima i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lokalni vatrogasci trenutno su na terenu. Palo je nešto kiše tokom noći koja je malo utišala požar. Prema podacima s terena nema vidljivog otvorenog plamena, ali ima jako puno izdimljavanja, izjavio je za FEN-u Srećko Vukojević, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje Operativnog centra civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Danas počinje irsko predsjedavanje Evropskom unijom, čiji će prioriteti s obzirom na nestabilnost izazove u svijetu biti evropska konkurentnost, evropske vrijednosti i evropska bezbjednost. Kako se navodi na sajtu irskog predsjedavanja Evropskom unijom, to su tri međusobno povezana stuba. I predsjedavanje savjetu intenzivno će raditi na predlozima u okviru svakog od njih, kao i na prioritetima koji se protežu na sva tri, uključujući stalnu podršku Ukrajini i globalni angažman Evropske unije. Za ulazak u Evropsku uniju od danas su na snazi nova pravila. Ona donose značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombi, čija je najveća dozvoljena masa, zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tone, a koja obavljaju međunarodni prijevoz robe, morat će da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije. Španija je u junu, kada je zemlju pogodio i petodnevni toplotni talas, zabilježila 1029 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati vrućini, pokazali su podaci o praćenju mortaliteta Ministarstva zdravlja te zemlje. Na vrhuncu toplotnog talasa 23. juna oko 73% stanovništva Španije bilo je izloženo zdravstvenim rizicima zbog vrućine, a 38% njih se suočilo sa visokim rizikom.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Mještani Soline sinoć su prigodnim programom obilježili Dan mjesne zajednice. Uz odavanje počasti poginulim borcima organizovan je i kulturno-zabavni program koji je okupio brojne građane. Nadina Čanović.
3: Dan mjesne zajednice Solina obilježen je nizom sadržaja posvećenih očuvanju tradicije, njegovanju kulture, sjećanja i zajedništva. Centralni dio manifestacije održan je na stadionu Studenac gdje su se okupili brojni mještani i goste. Prije toga odata je počast poginulim borcima, a tokom ovogodišnjeg obilježavanja organizovan je niz aktivnosti koje su okupile sve generacije, istakao je predsjednik mjesne zajednice Jasmin Jogunčić.
4: Za nas je jako važan dan. Odlukom opštine Tuzla, 36. znači proslavlja se kao dan mjesne zajednice Solina. Mi ovaj dan slavimo već, obilježavamo dva dana. Juče smo izvršili prijem porodica šehida i poginulih boraca i zahvaljujući našim aktivistima obezbijedili smo značajne pakete da se sjetimo tih porodica, ljudi koji su svoje živote dali za slobodu u kojoj evo danas svi uživamo. Drugi dan, evo danas, okupili smo se ovdje na spomenicima 41. 45. i 92. 90. da odamo počast palim borcima u proteklim ratovima.
3: U okviru programa upriličen je i kulturno-zabavni sadržaj. Nastupili su učenici osnovne škole Solina, književnici Ivona Grgić i Isa Balkan, kao i članovi folklornog ansambla Panonija, koji su svojim nastupima upotpunili obilježavanje Dana mjesne zajednice.
2: Danas Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 72. godišnjicu od osnivanja ove ustanove. Osim toga, obilježavaju 30 godina sporazuma o prijateljstvu i saradnji gradova Osijeka i Tuzle. To su bili odlični povodi da Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku organizuju u Tuzlanskom BKC-u izložbu pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Priređivač izložbe je Državni arhiv u Osijeku, a autor je Dražen Kušen.
1: Iz kulture.
2: Nastavlja se program festivala Teatar pod zvijezdama, koji do 2. jula u Ljetnoj bašti Narodnog pozorišta okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. I večeras će, kao i sinoć, biti održana slikarska radionica Mirsada Hadžiefendića, a nakon sinoćnje predstave Gale Panonski Art Teatra, večeras će nastupiti glumci Studio Teatra Zenica sa predstavom Ko je lud?
1: Sport.
2: Osim utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, u današnjem programu 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva igraju Engleska Kongo te Belgija Senegal. Prolaz dalje

0: su sinoć obezbijedili Norveška nakon pobjede nad obalom Slonovače 2-1, Francuska koja je deklasirala Švedsku sa 3-0, te Meksiko koji je bio bolji od Ekvadora sa 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju...

zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Dobar dan poštovani slušaoci i ljubitelji sporta, fudbala prije svega i dobrodošli u novo izdanje Mundialisa, emisije posvećene svjetskom prvenstvu koju emitujemo svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Stigao nam i taj dan kada sa nestrpljenjem iščekujemo utakmicu 16. finala Mundijala u kojoj će reprezentacija Bosne i Hercegovine izaći na megdan jednom od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Moje ime je Edin Bakić, a kroz Mundialis će to biti svakako glavni dio emisije jer ćete čuti i očekivanja našeg selektora Sergeja Barbareza, čuti ankete iz Tuzle i San Franciska gdje se utakmice igra u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Naravno, osvrnut ćemo se i na utakmice 16. finala koje su do sada odigrane, te najaviti šta nas to još do petka očekuje kada je na programu naredna emisija Mundialisa. A selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine je na preskonferenciji izjavio da Amerikanci jesu favoriti prema svim segmentima, ali isto tako da volje i želje neće nedostajati za nastavak sna.
2: Ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu. Po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini i reprezentacija i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti, i meni to uopšte uloga ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo, važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da sutra suprotstavimo. Drago nam je.

0: da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas, vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo, sasvim jednostavno. Utakmicu ovu sam pričao, uvijek je to normalno kad ste na ovako dugom turniru, uvijek ima igrača koji su malo roviti, koji treba jedan, dva dana, onda je pitanje moje, to jest moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno 2 do 5 dana da se neko odmori ili uopće da izlječi da izlječi njegovu povredu. I tako je bilo s Amarom, jednostavno smo se nadali i vjerovali u to da ćemo ići dalje i da će nam on trebati za dalji dio turnira i tako ispalo na kraju, hvala Bogu, i svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imati sutra i ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja. Mi smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent i da je za Kanadu ono bila istorijska utakmica, da je sad za Ameriku istorijska utakmica, ali ja sam principijalno za to da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, ali stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao. Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to jest uspjeh, i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem, jednostavno da će ovo nekad biti prolazom, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio, i tako će biti i poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolazi radi nas i milijardu ljudi ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage i to vam mogu obećati i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobri. Dobro, rezultat će sigurno utjecati na to kako će izraz mog lica biti. Ja principijalno sam uvijek nekako u kontru idem. Kad je dobro, ja sam ozbiljan, kad je loše, ja sam onda nasmijan, jer pokušavam jednostavno da te stvari prerađujem odmah direkt na licu mjesta i želim svojim primjerom da ne jednostavno put, to je smjernice kako se čovjek normalno treba ponašati. Jer opet sam rekao, preko sada ćemo isto živjeti i preko sada će isto život ići i u Americi i u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da bude taj moj ozbiljni izraz lica poslije utakmice i da pogledam malo oko sebe, da vidim te momke kako se raduju, to je nekako ta priča moja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli smo što kaže selektor Barbarez pred večerašnju utakmicu. Sjajna je zaista atmosfera oko reprezentacije. Ujedinili su nas u pravom smislu te riječi i učinili nas ponosnim da živimo sve ovo. Upravo ćemo nastavku čuti šta o večerašnjoj utakmici kažu navijači u Tuzli i San Francisco.
2: Pa nadam se pobjedi, a vidjet ćemo neka bolji pobjedi.
3: I ko bi mogao gol zabiti?
2: Pa eto, ja se nadam Džeko da zapečati to.
3: Hoćete li pratiti utakmicu?
4: Ne vjerujem, teško da mogu. A navijat ću svaki svim srcem.
3: I koji bi mogao biti rezultat?
4: Za rezultat ne znam, a teško da moramo pobijeti.
3: Pa možda ćemo zabiti neki gol, ali ko bi mogao biti?
4: Imam tračak nade. A ko bi mogao biti? Da, vjerujem da li to Demirović sigurno neće.
3: I ko će pobijediti? Hoćemo li mi?
5: Bosna, ako Bog, da.
3: I koji bi rezultat mogao biti?
5: Pa mogao biti opet 3-0 ili 3-1 bar.
3: I ko će biti strilac?
5: Svoje momke i mi duvamo leđa.
3: I ko bi mogao dati gol od nas?
5: Babuka, Džeko.
6: Minimalno 1-0. Znate, ali će biti teška utakmica. Znaš. A ne znam da li će biti ovdje u ta doba, sutra na večer preksa.
3: Hoće, bit će prenos.
6: U 2 sata.
3: Yes.
6: Hoće biti napolju ovdje.
3: Hoće.
6: Nisam daleko, ja ću doći da gledam.
3: Odlično. I ko će zabiti prvi gol?
6: Pa da vam nešto kažem.

0: kaže ona Mamić. Naš, nekako mi se on dopao. A ako bude iglo i onaj kako mi je Tabaković, imat ćemo prilike.
1: Mislim da smo, kao što smo protiv evropskih selekcija napravili pravi rezultat, mislim da Amerikanci nisu ni za pocijeniti, ali da su zaslužili da izgube od nas, kao što su izgubili Italijani, kao što je Škotska izgubila. Tako.
2: I koji bi rezultat mogao biti?
1: A nema, to je nezahvalno, je to do zadnjeg produžetka i do zadnjeg penala prognozira.
2: A šta mislite, ko bi mogao dati go od naših Zmajeva?
1: Mahmić, Alajbegović ili Bajraktarević?
3: Jo, ja mislim da bi mogli pobijeti, pošto je isinoć bilo baš iznenađujuće što je Njemačka ispala, pa mogli bi mi napraviti neko čudo i proći.
2: I ko bi dao go? Jo. Odnosno, ko će dati go?
3: Alajbegović, vjerovatno.
2: A imate li neku poruku za Zmajeve?
3: Sretno, Zmajevi.
2: Pratite utakmicu BHSAD?
4: Naravno, pratim.
2: Hoćete ovdje na trgu ili?
4: Pa vidit ćemo ako budemo radili, ako ne budemo radili, možda ćemo pratiti. Sve zavisi od toga.
2: Ono što me zanima i što je glavno je rezultat. Kakav će biti?
4: Pa volio da bude 0-2 za nas, naravno.
2: I ko će dati golove?
4: Hvala i Begović i Bajraktarević.
5: Djekovic.
4: Čeko.
2: Hoćeš li gledati utakmicu?
5: Da.
6: Pobijedit ćemo sigurno. Kakav će biti rezultat, ne znam, ali ćemo 100% pobijed, zahvaljujući Sergeju i onim divnim, predivnim momcima.
2: I ko bi mogao dati gol od naših?
6: Pa ja bih volio da Džeko da.
7: Produžici na penale, mi normalno prolazimo.
2: Godin. Koliko bi golova i ko bi mogao dati gol?
7: To bit će jedno 1-1. A Garan Demirović mora dati gol već jednu.
8: Čekujem 2-0 za Bosnu.
2: I ko je najbolji strijelac?
8: Pa zna se Džeka, ali Begović, Bajraktarević, bit će jedan.
2: Pratite utakmicu?
9: Pa pratim.
2: Hoćete li ovdje na trgu ili nešto u privatnom?
9: Ovdje.
2: Na trgu, odlično. I kakav rezultat prognozirate?
9: 2-1 za nas.
2: I ko će dati gol?
9: Pa možda Džeko i Bajraktarević, možda.
10: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem pozitivan rezultat, teško je prognozirat. Idealan scenarij bi bio da riješimo utakmicu 90 minuta, a ako ne, idemo na penale kao što smo i navikli do sad. Očekujem da Demirović proradi, i to u pravo vrijeme za nas. A poslije toga, ako budemo došli do penala, očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrat jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju. Mislim da će im se to odbiti od glavu na kraju.
11: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio, i Džeko dva dosta. I na penale onda. Proćemo apsolutno. Ne da mislim da možemo, nego ćemo proći.
12: I expect to be a competitive match, but I do think the U.S. should come out on top. 3-1 U.S. They rested a lot of players. They kind of there was 10 changes, I believe, from the previous match. They were hoping, I think, to win all three, but they were just giving people playing time, so I'm not too concerned about it. This is probably the one and the last time opportunity for the kids that are playing now to actually play on home soil. But I do like the camaraderie between the fans, rather than, it seems like everybody's getting along, so that's a cool part of it.
13: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
14: Sponzor je emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
15: Se siente la presión, el balón ready no roba el co-

Pratite emisiju Mundijalis koju u vrijeme svjetskog prvenstva možete pratiti u programu Radio Televizije 7 Tuzla svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Evo, nekako smo zaokružili priču o utakmici Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države, pa ćemo preći na ostala dešavanja na Mundijalu. Sada ćemo se kratko osvrnuti na utakmice 16. finala odigrane od ponedjeljka, odnosno prošle emisije do danas. Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon napete i dramatične borbe u Houstonu i pobjede nad Japanom rezultatom 2-1. U 29. minuti na sredini terena je pogriješio brazilski igrač Danilo. Loptu je ukrao Sano, koji se sjurio prema suparničkom golu, a kada je došao na oko 20 metara, uslijedio je precizan udarac za japansko vodstvo od 1-0. Slika se na terenu promijenila u drugom poluvremenu. Brazil je stvarao šanse i vršio pritisak, dok se Japan uglavnom branio. I onda u 56. minuti Gabriel je ubacio loptu, a Casemiro pogađa glavom za izjednačenje. I dalje je Brazil aktivniji, koji je stvorio još nekoliko prilika. Japan se uspio odbraniti do 95. minute. Bruno Guimarães je lijepo pronašao Martinellija, koji je nekako uspio ugurati loptu u mrežu pored japanskog golmana za veliko brazilsko slavlje u Houstonu. Fudbalska reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je posle 11 teraca pobjedila Njemačku 4-3, za što možemo reći da je prvo iznenađenje ovog dijela takmičenja. Nakon regularnog dijela utakmice i produžetka bilo je 1-1. Paragvaj je poveo u 42. minuti, poslije nekoliko dodavanja po desnoj strani, centar šut je uputio Galarsa, loptu je glavom neometan, zahvatio Encesio i poslao je u mrežu. Njemačka je poslije toga pojačala napade, ali je izjednačenje stiglo u drugom poluvremenu. U 54. minuti Havertz je glavom poslao loptu u mrežu poslije centaršuta Virca. Njemačka je nakon toga i dalje bila bolja na terenu, stvarala je šanse, što su nastavili u produžecima. Postigli su i pogodak u 101. minuti, ali on poništen zbog prekršaja nad golmanom. Pobjednika su zatim odlučili 11 terci. Paragvaj je bio uspješniji i nanio Njemačkoj prvi poraz u

utakmicama na penale na svjetskim prvenstvima. Drugo iznenađenje, ili da kažemo neočekivan ishod, desio se u duelu Nizozemska-Maroko, gdje je afrički tim prošao dalje nakon boljeg izvađenja 11 teraca. U regularnom dijelu i nakon produžetka bilo je 1-1. Pogodaka u prvom poluvremenu nije bilo, unatoč značajnom broju prilika. Nizozemci su poveli u 72. minuti golom Kodija Gakpa. Samerville je krenuo prema golu Maroka, počeo je da pada uslijed gubitka balansa, ali uspio da pri padu dotiru loptu do Gakpa, koji je silovitim udarcem zatresao mrežu gola afričke selekcije. Ipak, Maroko je uspio da u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena realizuje prvu dobru priliku koju je stvorio nakon dugo vremena i da pogodkom Diopa dođe do izjednačenja. U produžecima oprezna igra obje ekipe, što je utakmicu odvelo u 11 terce. Lutrija je bila na strani Maroka, koji ide u osminu finala na megdan jednom od domaćina Kanadi. U susretu 16. finala svjetskog prvenstva reprezentacija Norveške je 2-1 savladala obalu Slonovače i izborila plasman u osminu finala. U 39. minuti Antonio Nusa izveo je sjajnu solo akciju i sa 15 metara iz kosa pogodio suprotni ugao nemoćnog golmana Fofane za vodstvo Norveške. Igrala se 74. minuta kada je Diallo izveo pravi slalom kroz 16 terac i sa 5 metara zakucao loptu u mrežu za 1-1. Utakmica je riješena u 86. minuti kada je Oskar Bob uputio preciznu dugu loptu i pronašao Martina Odegarda, a norveški kapiten je pred golom uposlio Erlinga Haalanda, kojem nije bilo teško proslijediti loptu u mrežu za 2-1. Norveška će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Brazila. Francuska je opravdala ulogu favorita i upisala pobjedu 3-0 nad Švedskom u susretu 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj su francuski igrači dominirali od prvog sudijskog zvižduka. Igrao se 45. minut kada je Mbappe probio po lijevoj strani nakon kornera i sjajnim udarcem savladao golmana Švedske. Francuzi su do drugog gola stigli u 53. minuti preko Barcole nakon što se ušetao u kazneni prostor i pogodio za 2-0. Strilac trećeg gola Francuza za konačnih 3-0 bio je sjajni Mbappe. Protivnik Francuskoj u osmini finala bit će reprezentacija Paragvaja. Fudbalska reprezentacija Meksika izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je pred domaćim navijačima u Mexico Cityu savladala selekciju Ekvadora rezultatom 2-0. Početak susreta kasnio je sat vremena zbog snažnog nevremena praćenog grmljavinom. Meksiko je poveo u 22. minuti preko Quinonsea, a nakon odličnog dodavanja Alvarada. Samo 9 minuta kasnije domaći tim udvostručio je prednost. Grešku u odbrani Ekvadora iskoristili su Meksikanci, a nakon lijepe timske akcije Raul Jimenez je snažnim udarcem sivice 16 terca pogodio za konačnih 2-0. Dodatne probleme Ekvator je imao u finišu susreta kada je u 90. minuti Pedro Hincapie dobio crveni karton. Meksiko će u osmini finala igrati protiv pobjednika Engleska Demokratska Republika Kongo. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Okrećemo se onome što je pred nama na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Kada je riječ o današnjem programu, izuzev utakmice Sjedinjene Američke Države Bosne i Hercegovina u San Francisku 2 sata iza ponoći, kao uvod će igrati od 18 sati Engleska Kongo u Atlanti, a te od 22 sata Belgija Senegal u Sjetlu, dakle pobjednik ovog susreta će igrati protiv pobjednika SAD BiH. U noći sa 2. na 3. juli, 2. jula u večernjem terminu 21 sat, Španija, Austrija, Los Angelesu, te iza ponoći u 1 sat jedan od derbija Portugal, Hrvatska u Torontu, te u 5 sati ujutru Švicarska, Alžir u Vancouveru. I još će se do petka igrati 3 utakmice, dakle Australija, Egipat 3. jula od 20 sati, u ponoć Argentina, Zelenortska ostrva u Majamiju i u 3 sata i 30 minuta 4. jula Kolumbija, Gana u Kansas City. Dakle, dosta je uzbuđenja pred nama, a mi smo, poštovani slušalci, došli do kraja današnjeg izdanja Mundialisa. Novo druženje u petak od 17 sati. Ponovo će reprezentacija BiH biti u fokusu, a mi se naravno nadamo da ćemo tada govoriti i o našoj utakmici osmine finala sa Belgijom ili Senegalom. Zmajevima sretno, već ste nas učinili ponosnim, a mi vjerujemo da možete dalje. Emisiju u radio je vodio Edin Bakić, novinarke saradnice Senada Ahmetović i Nadina Čanović, tehnička realizacija Edin Bučuk, i svi vam se zahvaljujemo za pažnju i do slušanja. Mundialis, emisija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Zmajevi noćas igraju sa selekcijom SAD-a. Noćas javno praćenje utakmice na Trgu slobode. Promovisano 28 doktora nauka Univerziteta u Tuzli. Obilježen dan mjesne zajednice Solina. U Tuzli otvorena izložba biciklu u osječkoj prošlosti. Večeras u Tuzli predstava Ko je lud? Jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u 2 sata u noći sa srijede na četvrtak, kada će u okviru 16. finala svjetskog prvenstva u San Francisku na megdan jednom od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Stigao je i taj dan koji sa nestrpljenjem očekuju brojni Bosanci i Hercegovci širom svijeta, jer naša fudbalska reprezentacija ima priliku da nastavi živjeti svoj san te se plasirati među 16 najboljih na svjetskom prvenstvu. Na tom putu nam stoji jedan od domaćina mundijala Sjedinjene Američke Države, koji upravo iz tog razloga imaju izuzetno visoke ambicije, ali i pritisak na njima daleko veći. Međutim, izabranici selektora Sergeja Barbareza su do sada pokazali karakter i jak mentalitet, te da se svakome mogu suprotstaviti. Mnogi smatraju da ova selekcija još uvijek nije pokazala svoj maksimum. Kako je na održanoj preskonferenciji između ostalog istakao selektor Barbarez, naš protivnik jeste favorit, ali je važno ono šta će se desiti na terenu.
3: Ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
2: Selektor je kazao da su već igrali protiv jednog od domaćina, te da znaju šta ih očekuje. Ono što raduje je činjenica da je svih 26 igrača spremno, raspoloženo i motivisano.
3: Mojim igračima sigurno

0: na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to jest uspjeh, i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem, jednostavno, da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog, i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio, i tako će biti poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi ispred televizije, i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage, i to vam mogu obećati, i to sam je rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobro.
1: Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku 2 sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu, kada smo sigurni da se u našoj zemlji neće spavati.
2: Poruke podrške iz Tuzle obišle su cijeli svijet, a Trg slobode i večeras je spreman za novo zajedničko navijanje. Iako se utakmica igra u kasnim noćnim satima, podrška našim zmajevima neće izostati. Kako teku pripreme za zajedničko navijanje, šta očekuju građani i kakve su prognoze pred večerašnji susret, donosimo u prilogu.
3: Poruke podrške iz Tuzle obišle su cijeli svijet. Fotografije i video snimci prepuni emocija našli su se u brojnim domaćim i stranim medijima, a posebnu pažnju privukao je Trg slobode na kojem je razvijena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Tuzla je još jednom pokazala kako se navija za reprezentaciju. Atmosfera na Trgu slobode tokom dosadašnjih utakmica bila je ispunjena pjesmom, emocijama i zajedništvom. Iako se večerašnji susret igra u kasnim noćnim satima, u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, očekuje se da podrška zmajevima ni ovoga puta neće izostati. Jutrošnja kiša unijela je malu dozu neizvjesnosti, ali svi se nadaju da će vrijeme ipak dozvoliti novo zajedničko navijanje na otvorenom. Kako ističe Amra Jaganjec, direktorica turističke zajednice, zajedničko navijanje na Trgu slobode postalo je mnogo više od praćenja utakmica. Ono je simbol zajedništva, pozitivne energije i odlična promocija Tuzle.
4: Apsolutno ne sumnjam da će Trg slobode i noćas, dakle, odnosno u 2 sata iza ponoći, da ima svoje fanove, da ima onu svoju lijepu fan zonu, i da ćemo ponovo da pružimo podršku našim zmajevima i da ćemo zdušno navijati i u ovoj njihovoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, poziv je otvoren svima, mislim da zapravo nije ni potrebno više pozivati ljude, svi znaju da je najbolja atmosfera na Trgu slobode, svi znaju da je stvarno baš poseban osjećaj nekako biti u toj masi i osjetiti to jedno takvo uzbuđenje, razmijeniti tu energiju sa ljudima.
3: Kakva su očekivanja pred večerašnji susret, pitali smo i građane Tuzle. Priželjkuju novu pobjedu, vjeruju u prolazak dalje i već imaju svoje prognoze rezultata, ali i igrače koji bi večeras mogli biti junaci utakmice.
5: Pa nadam se pobjedi, a vidjet ćemo neka bolji pobjedi.
6: I ko bi mogao gol zabiti?
5: Pa eto, ja se nadam Džeko da zapečati to.
6: I ko će pobjediti? Hoćemo mi?
7: Bosna, ako Bog, da.
6: I koji bi rezultat mogao biti?
7: Pa mogao biti opet 3-0 ili 3-1 bar.
6: I ko će biti strilac?
7: Vjeremo svoje momke i mi duvamo leđa.
6: I ko bi mogao dati gol od nas?
7: Babuka, Džeko.
8: Mislim da smo, kao što smo protiv evropskih selekcija napravili pravi rezultat, mislim da Amerikanci nisu ni za pocijeniti, ali da su zaslužili da izgube od nas, kao što su izgubili Italijani, kao što je Škotska izgubila, tako.
6: I koji bi rezultat mogao biti?
8: A nema, to je nezahvalno, je to do zadnjeg produžetka i do zadnjeg penala prognozirati.
6: A šta mislite, ko bi mogao dati gol od naših zmajeva?
8: Mahmić, Alajbegović ili Bajraktarević.
9: Jo, ja mislim da bi mogli pobijeti, pošto je sinoć bilo baš iznenađujuće što je Njemačka ispala, pa mogli bi mi napraviti neko čudo i proći.
6: I ko bi dao go? Odnosno, ko će dati go?
9: Alajbegović, vjerovatno.
6: A imate li neku poruku za zmajeve?
9: Sretno, zmajevi.
6: Pratite utakmicu BHSAD?
10: Naravno, pratim.
6: Hoćete ovdje na Trgu ili?
10: Pa vidit ćemo ako budemo radili, ako ne budemo radili, možda ćemo pratiti. Sve zavisi od toga.
6: Ono što me zanima i što je glavno je rezultat. Kakav će biti?
10: Pa volio da bude 0-2 za nas, naravno.
6: I ko će dati golove?
10: Pa Lajbegović i Bajraktarević.

0: Čeković.
1: Čeko.
2: Hoćeš li gledati utakmicu?
0: Da.
3: Pobijedit ćemo sigurno. Kakav će biti rezultat, ne znam, ali ćemo 100% pobijediti, zahvaljujući Sergeju i onim divnim, predivnim momcima.
2: I ko bi mogao dati gol od naših?
3: Pa ja bih volio da Džeko da.
4: Produžici na penale, mi normalno prelazimo.
2: Godinu. Koliko bi golova i ko bi mogao dati gol?
4: To bit će jedno 1-1. A Garan Demirović mora dati gol već jednu.
5: Očekujem 2-0 za Bosnu.
2: I ko je najbolji strijelac?
5: Pa zna se Džeka, ali Begović. Barektarević, bit će jedan.
2: Pratite utakmicu?
6: Pa pratim.
2: Hoćete li ovdje na trgu ili nešto u privatnom?
6: Ovdje.
2: Na trgu, odlično. I kakav rezultat prognozirate?
6: 2-1 za nas.
2: I ko će dati gol?
6: Pa možda Džeko i Barektarević, možda.
7: Bez obzira na to hoćemo li utakmicu pratiti na Trgu slobode ili svojih domova, jedno je sigurno. Večeras svi navijamo istim srcem. Budimo uz naše Zmajeve i pošaljimo im još jednom snažnu podršku iz Tuzle. Sretno Zmajevi!
8: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da, gdje god je to moguće, prilagode radno vrijeme u četvrtak 2. jula kako bi zaposlenima omogućili da prate utakmicu reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Istovremeno lokalnim zajednicama bi poručeno je da i ugostiteljskim objektima koji organizuju zajedničko praćenje utakmica omoguće produženo radno vrijeme. Konačnu odluku donose poslodavci. Tuzla je i univerzitetski grad, što pokazuje već pola stoljeća. U okviru 50. godišnjice univerziteta u Tuzli danas je upriličena još jedna svečanost. U zvanje doktora nauka promovisano je 28 profesora.
9: Miralem Dautović danas je promovisan u doktora društvenih nauka iz područja komunikologije. Predstavlja to krunu akademskog obrazovanja i dugogodišnjeg profesionalnog rada i usavršavanja.
10: Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samoj profesiji, u budućem naučnom radu i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
9: Miralem je jedan od 28 danas promovisanih doktora nauka Univerziteta u Tuzli. Amar Skakić doktorirao je na trećem ciklusu studija Medicinskog fakulteta. Kaže da je izuzetno ponosan što je dio 50. obljetnice univerziteta.
11: Relativno mlad sam to postigao, tako da je još uvijek neka doza i treme i doza odgovornosti prema svim ljudima koji su bili tu oko mene i koji su bili moja podrška, tako da njima se ovo idu godine.
9: Tijana Ahmetović doktorirala je na Pravnom fakultetu. Kaže da put ka tituli nije bio lak.
12: Nije bilo jednostavno par godina spavati po par sati, izbalansirati život koji teče i traži 100% uključenost i predanost u svaki segment. Međutim, ono što mi ostavljamo budućim generacijama je neprocjenjivo. Mi u biti kroz svoje znanje i stručnost trasiramo put nade budućim generacijama.
9: U doktora nauka iz područja tjelesnog odgoja i sporta danas je promovisan Emin Mujezinović.
13: Za mene ovo predstavlja jedan veoma važan dan iz razloga što je doktorat iz područja sporta jedan specifičan način realizacije istraživanja iz razloga što mi puno vremena provodimo na terenima u radu sa mladim sportistima i mislim da istraživanja iz ovog područja mogu uveliko da doprinesu razvoju budućih sportista i što je najvažnije zdravih mladih ljudi koji se bave tjelesnom aktivnošću.
9: Dan u kojem predstavljamo 28 doktora nauka predstavlja posebnu svečanost iz više razloga, istakao je profesor dr. Amir Karić, rektor Univerziteta u Tuzli. Poseban značaj je u tome što ove godine Univerzitet u Tuzli obilježava 50. godišnjicu svog postojanja i rada.
14: Čestitam prije svega današnjim promoventima, doktorima nauka, njih 28, njihovim porodicama koje su bile podrška u toku njihovog izrastanja i sticanja ove prestižnog naučnog gradusa. I čestitam Bosansko-Hercegovačkom društvu jer je bogatije za 28 stručnjaka koji su kroz istraživanja dali doprinos i razvoju akademske zajednice, univerzitetske zajednice, ali Bosansko-Hercegovačkog društva u cjelini.
9: Značajnim današnji dan smatra i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona.
15: Nastupio jedan novi trend u Bosansko-Hercegovačkom društvu gdje se traži zaista kvalitet

0: u obrazovanju i u naučno-istraživačkom radu. U tom kontekstu važno je konstatovati da su ovi ljudi proveli zaista ozbiljna istraživanja i da će ova istraživanja doprinijeti razvoju one oblasti u kojima je rađen doktorat, a da će to na koncu doprinijeti cijelom našem društvu.
1: Promocijom novih doktora nauka Univerzitet u Tuzli nastavio je tradiciju razvoja nauke visokog obrazovanja potvrđujući svoju ulogu jedne od najznačajnijih akademskih institucija u Bosni i Hercegovini.
2: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Vijeće za implementaciju mira nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika. Data je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog visokog predstavnika. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Požar koji je prije 4 dana izbio na brdu Oštrec kod Posušja pod kontrolom je, a u slučaju potrebe na raspolaganju vatrogascima i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lokalni vatrogasci trenutno su na terenu. Palo je nešto kiše tokom noći koja je malo utišala požar. Prema podacima s terena nema vidljivog otvorenog plamena, ali ima jako puno izdimljavanja, izjavio je za Fenu Srećko Vukojević, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje Operativnog centra civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Danas počinje irsko predsjedavanje Evropskom unijom, čiji će prioriteti s obzirom na nestabilnost i izazove u svijetu biti evropska konkurentnost, evropske vrijednosti i evropska bezbjednost. Kako se navodi na sajtu irskog predsjedavanja Evropskom unijom, to su 3 međusobno povezana stuba. I predsjedavanje savjetu intenzivno će raditi na predlozima u okviru svakog od njih, kao i na prioritetima koji se protežu na sva 3, uključujući stalnu podršku Ukrajini i globalni angažman Evropske unije. Za ulazak u Evropsku uniju od danas su na snazi nova pravila. Ona donose značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima sva laka komercijalna vozila i kombi, čija je najveća dozvoljena masa, zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tone, a koja obavljaju međunarodni prijevoz robe, morat će da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije. Španija je u junu, kada je zemlju pogodio i petodnevni toplotni talas, zabilježila 1029 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati vrućini, pokazali su podaci o praćenju mortaliteta Ministarstva zdravlja te zemlje. Na vrhuncu toplotnog talasa 23. juna oko 73% stanovništva Španije bilo je izloženo zdravstvenim rizicima zbog vrućine, a 38% njih se suočilo sa visokim rizikom.
2: Vraćamo se lokalnim temama. Mještani iz Soline sinoć su prigodnim programom obilježili dan mjesne zajednice. Uz odavanje počasti poginulim borcima organizovan je i kulturno-zabavni program koji je okupio brojne građane.
4: Dan mjesne zajednice Solina obilježen je nizom sadržaja posvećenih očuvanju tradicije, njegovanju kulture, sjećanja i zajedništva. Centralni dio manifestacije održan je na stadionu Studenac gdje su se okupili brojni mještani i goste. Prije toga odata je počast poginulim borcima, a tokom ovogodišnjeg obilježavanja organizovan je i niz aktivnosti koje su okupile sve generacije, istakao je predsjednik mjesne zajednice Jasmin Jogunčić.
5: Za nas je jako važan dan. Odlukom opštine Tuzla, 36. znači proslavlja se kao dan mjesne zajednice Solina. Mi ovaj dan slavimo već, obilježavamo 2 dana. Jučer smo izvršili prijem porodica šehida i poginulih boraca i zahvaljujući našim aktivistima obezbijedili smo značajne pakete da se sjetimo tih porodica, ljudi koji su svoje živote dali za slobodu u kojoj evo danas svi uživamo. Drugi dan, evo danas, okupili smo se ovdje na spomenicima 41. 45. i 92. 90. peta, da odamo počast palim borcima u proteklim ratovima.
4: U okviru programa upriličen je kulturno-zabavni sadržaj. Nastupili su učenici osnovne škole Solina, književnici Ivona Grgić i Isa Balkan, kao i članovi folklornog ansambla Panonija.

0: koji su svojim nastupima upotpunili obilježavanje Dana mjesne zajednice.
1: Danas arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 72. godišnjicu od osnivanja ove ustanove. Osim toga, obilježavaju i 30 godina sporazuma o prijateljstvu i saradnji gradova Osijeka i Tuzle. To je bio povod da u Tuzli organizuju izložbu pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti.
2: Riječ je o uzvratnoj posjeti Državnog arhiva iz Osijeka nakon što se Tuzlanski arhiv tamošnjoj publici u martu ove godine predstavio izložbom Graditeljski simboli Tuzle. Ovoga puta pred Tuzlansku publiku stigla je jednako zanimljiva i nesvakidašnja postavka pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti, čime se ujedno svečano obilježava i tri decenije od potpisivanja sporazuma o prijateljstvu i saradnji između dva grada. Omer Zulić, direktor javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.
3: Jedan od povoda današnje postavke izložbe u stvari obilježavanje 30. godišnjice saradnje između dva grada prijateljska, dakle gradova Osijeka i Tuzla, budući da je sporazum potpisan oko 16. jula 1996. godine, pa smo i to nekako uklopili ovu lijepu priču. Iako mi nismo taj ravničarski kraj u kojem je, dakle, u tolikoj mjeri bio zastupljen kotur ili bicikl. Ja sam se malo bavio istraživanjem te teme i tog pitanja i u Tuzli i došao do podataka, dakle, u tom austro-ugarskom periodu kraj 19. stoljeća i u Tuzli je itekako u sklopu modernizacijskih procesa, dakle, došao i bicikl. Došao sam do podatka da je u Tuzli tim slijedom interesa za bicikl 23. jula 1905. godine osnovan takozvani koturaški, to je u stvari biciklističko udruženje ili društvo.
2: Da bicikl kroz istoriju nije bio samo prevozno sredstvo, već ogledalo čitavog jednog društva, potvrđuje i autor izložbe i direktor Državnog arhiva u Osijeku, Dražen Kušen. Prema njegovim riječima, ova postavka svjedoči o tome kako je bicikl u Osijeku oduvijek budio različite emocije i donosio specifične izazove.
4: Kad govorimo o biciklu u prošlosti, mi u ovom izložbom pratimo taj bicikl kroz gotovo 100 godina. Grad Osijek je 1886. već imao prvo društvo, Konkordija, biciklističko društvo, a 1888. grad propisuje prvi red kako se ponašati s biciklima u gradu, što bicikli smiju ili ne smiju. Jedno vrijeme je bio i registar u koji se moralo upisivati, svaki bicikl imao je svoju registracijsku oznaku. Ove fotografije, razglednice, dokumenti zapravo imaju, dakle, taj nekakav, jedni imaju službeni karakter, drugi imaju pozerski karakter, kad slučajno uhvaćenih fotografija na kolodvoru, u gradu.
2: Na važnost organizacije ovakvih događaja i prekograničnog povezivanja istakao je i kantonalni ministar obrazovanja i nauke Damir Gazdić. Izložba Bicikl u osječkoj prošlosti ostaje otvorena za sve posjetioce kao što
5: ovdje smo da njegujemo zajedništvo, da njegujemo saradnju i da nastojimo doprinijeti da se arhivska građa i da se ovakve izložbe ne budu vrlo rijetke, nego da mi to često realiziramo i da motivišemo i druge institucije, pogotovo iz oblasti kulture, da se uvezuju i da promovišemo naše ljepote, da promovišemo naše zajedništvo.
2: Obilježavanje 72 godine uspješnog rada Arhiva Tuzlanskog kantona i tri decenije prijateljstva sa Osijekom kroz izložbu Biciklu u osječkoj prošlosti na najljepši način zaokružuju ovu veliku priču o očuvanju historijske građe i zajedničke budućnosti dva grada.
1: Nastavlja se program festivala Teatra pod zvijezdama koji do 2. jula u Ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. I večeras će, kao i sinoć, biti upriličena slikarska radionica Mirsada Hadžiefendića, a nakon sinoćne predstave Gale Panonski Art Teatra večeras će nastupiti glumci Studio Teatra Zenica sa predstavom Ko je lud. Osim utakmice, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, u današnjem programu 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva igraju Engleska Kongo te Belgija Senegal. Prolaz dalje su sinoć obezbijedili Norveška nakon pobjede nad obalom Slonovače sa 2-1, Francuska koja je deklasirala Švedsku sa 3-0 te Meksiko koji je bio bolji od

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 33, Sarajevo 28, Banja Luka 34, Mostar 32 i Bihać 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 stepeni, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu do 30 stepeni.

Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribiškom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaja se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ratne traume, nasilje u porodici, psihološki oporavak i međugeneracijsko prenošenje boli teme su koje i danas snažno oblikuju živote mnogih ljudi u našoj zemlji. Udruženje Vive žene već gotovo tri decenije pruža psihološku podršku osobama koje su preživjele različite oblike nasilja i trauma. Nedavno su održali i radionicu Glasovi sjećanja te obilježili Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Sa Amrom Muradbegović, psihoterapeutkinjom u Udruženju građana Vive žene, razgovarat ćemo u nastavku o tome koliko je važno da društvo ne okreće glavu od trauma, već da o njima otvoreno razgovara. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima i gledateljima i hvala vam na pozivu i na zainteresovanosti za ovu važnu temu.
1: O ovim temama moramo razgovarati koliko god su nam bolne i teške, naročito ljudima koji prosto prolaze, jednostavno imamo obavezu prema njima. Dakle, krenimo od radionice Glasovi sjećanja. Šta je bila njena ideja i kome je zapravo bila namijenjena?
2: Da, ja bi prije svega željela napomenuti da je ova radionica održana u okviru sedmice sjećanja koje u Vive žene obilježavaju zadnjih 20 godina, to je period od 19. do 26. juna, to je 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv torture. Svugdje u svijetu se obilježava, ali evo Vive žene je organizacija koja evo djeluje i radi sa ovom temom zadnjih 30 godina, ali evo zadnjih 20 godina upravo obilježavamo ove važne datume. S tim u vezi, jedna od aktivnosti u okviru obilježavanja je bila i upravo ova radionica. Ova radionica je održana i u okviru ljetnog univerziteta u Tuzli. Mi inače imamo dugogodišnju saradnju sa filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Posebno bi istakla saradnju sa studijskim programom psihologija i podršku profesorice Ljubice Tomić-Selimović. Jednostavno, važno nam je naglasiti i važno je raditi na saradnji i nas kao udruženja i ja bih rekla akademske zajednice. Ova radionica je upravo rezultat tog, ja bih rekla, dugogodišnjeg rada, ali i ovog našeg zadnjeg projekta koji je finansiran Medike Mondiale, a zapravo radi se o radu na kulturi sjećanja gdje smo uključili udruženja preživjelih i studente studijskog programa psihologija. Dakle, ova radionica je bila, ja bih rekla, kruna našeg rada u toku ove godine. Tako da smo tu upravo radili, otvorili prostor za dijalog o međugeneracijskom susretu i zapravo kulturi sjećanja kao važnom segmentu, ja bih rekla, i da tako kažem, spoznaje koja se desila u prošlosti, jer je važno da se o prošlosti govori, da, kako bi se prevenirali budući sukob.
1: Upravo to vas želim pitati. Često čujemo onu tezu, rat je završen prije više od 30 godina, činjenica je da jeste, ali ta kultura sjećanja i ta transgeneracijska trauma nešto je što ne smijemo zaboraviti. Stoga vas želim pitati koliko je zapravo važno da se sa mladima razgovara o ovim temama, kakvi su njihovi stavovi, šta je to što vam oni kažu i koliko zapravo znaju o tome.
2: Pa upravo tako, od velike važnosti uključiti mlade osobe u ovu temu. Moramo naglasiti da mladi nisu

0: nisu bili rođeni u periodu rata, ali oni odrastaju u jednom društvu koje je izloženo brojnim posljedicama prošlosti. I one se susreću sa svakodnevno u svojim životima, u porodicima, sa posljedicama. I oni su, tako kažem, i druga i treća generacija, da tako kažem, ako govorimo o transgeneracijskom, jeste prenosu traume. Tako da je važno da oni znaju, da oni direktno od preživjelih, jer ja bih htjela da naglasim da mi da smo kroz ovaj projekat uključili dva udruženja, udruženje Naš glas iz Tuzle i udruženje Suze iz Brčkog, tako da su preživjeli, članice tih udruženja direktno imale priliku da rade sa studentima. Na neki način, ja bih rekla, kroz jedan proces rada stvorila se jedna lijepa dinamika rada i ostvarilo se povjerenje unutar te dvije generacije, mladi i stari, gdje su stari imali povjerenje da podijele svoje priče sa mladima, a mladi su na jedan poseban način, ja bih rekli, sticali znanje o prošlosti, razvijali kritičko mišljenje, empatiju, i to je od velikog značaja da spoznaju šta se desilo u prošlosti, ali isto tako da bismo razmišljali o prevenciji budućih sukoba.
1: Da, evo, kada govorimo o toj transgeneracijskoj traumi, koliko smo je svjesni, koliko nas pogađa, evo, vi kroz svoj rad svakodnevno imate priliku razgovarati, raditi i sa mladima i sa starijima osobama koje su, evo, na neki način žrtve te transgeneracijske traume. Pa kako cijel taj sistem funkcioniše? Koliko su oni pogođeni, ti mladi, da li su svjesni šta je to zapravo što ih je pogodilo?
0: Pa upravo tako, transgeneracijski prinos traume u našem društvu izuzetno je snažan. Posebno kada se o tome čuti.
1: A ne znamo ni da trebamo pričati, nekada ni ne znamo šta je zapravo naš problem.
0: Upravo tako, jer time samo produbljujemo onu zapravo stvarnu situaciju što se dešava. Ja vrlo često u radu sa preživjelima, recimo kada radim sa mladim i kada dođu na psihoterapiju i kažu, evo, imaju probleme s anksioznošću i ne znam ja, depresijom, nekim drugim problemima, u komunikaciji sa vršnjacima, tokom razgovora vrlo često dobijem priču da se nešto desilo iz rata u toj porodici. Ali na pitanje da li se o tome priča, uglavnom mladi kažu o tome se ne priča, jer o tome vlada, da tako kažem, strah. Jer kao kaže, ako počnemo da pričamo o amidži koji je poginuo, roditelji se plaše da ćemo svi početi plakati. Ako počnemo plakati, bojimo se da ćemo se raspasti.
1: A šutnja je zapravo najgora varijanta.
0: Jeste.
1: Roditelji se trude zaštititi djecu, a zapravo, evo, čine im kontra uslugu.
0: Jeste. A zapravo mlade generacije trebaju da znaju šta se desilo, jer upravo to na neki način kroz tu šutnju na neki način mlade osobe, ja bih rekla i djeca koja su rođena poslije rata, oni nisu znali šta se dešavalo, ali su osjećali to kroz nervozu roditelja. Kroz,
1: ne znaju uzrok, ali vide da se nešto dešava.
0: Upravo tako. I onda oni usred te šutnje stvaraju u svojim glavicama fantaziju i onda prebacuju krivnju na sebe. I to je pogodno tlo za transgeneracijski prenos. Na djecu se već nešto prenijelo, djeca još nisu najbolje ni svjesni šta je, ali prenosi se patnja i bol koja je nedorečena, neizgovorena. Dakle, u tom dijelu je važna
1: razgovor unutar porodice.
0: Važan je i tekako razgovor i to vrlo često potičemo. Evo, recimo, da pozivamo porodice, da zajedno razgovaramo sa cijelim porodicama o tome šta se dešavalo. Jer ponekad jednostavno desi se da oni donesu zajedničke fotografije, da mi razgovaramo na seansi o tome i da oni počnu da plaču svi i onda se to desi da tu postoji straha, ali to je nešto što je prirodno. Ja uvijek kažem, suze su znak hrabrosti, a ne slabosti, a u našoj kulturi
1: je sasvim obrnuto.
0: Jeste obrnuto, da su suze znak, da tako kažem,
1: slabosti
0: i ranjivosti i ne znam. Ja kažem, uvijek najhrabriji plaču. I jednostavno to nam je prilika da se suočimo i ja kažem, plakaćemo prvi puta kad pričamo. Drugi put kad pričamo, intenzitet naših emocija bit će manji. I to nam je onda na neki način prilika da se to procesuira. I u tom dijelu je važno da se zna šta se dešavalo u prošlosti kako bismo

0: da tako kažem, evo, promišljali evo, i u sadašnjem stanju, da tako kažem, okidača u današnjem društvu, u našem kontekstu je puno je okidača. Da, evo, svaka zaista. Situacija koja se desi, evo, rat u Ukrajini je podsjetnik, mi to vrlo dobro znamo.
1: I rađa se taj strah ponovo.
0: Da će se ponovo desiti, da li će u našoj zemlji se opet nešto slično desiti. Tako da je to nešto što zaista zaslužuje pažnju i treba o tome govoriti.
1: Evo, ne smijemo ostaviti zanemarene ni same žrtve rata i ratnih tortura. Radite s njima i danas. Evo, jeste prošlo 30 godina, ali njihovi problemi su veliki i stvarni. Kakav je, evo, vaš rad s njima danas? Kakve su njihove potrebe, problemi? S čim se to one zapravo nose? Spomenuli smo jedan dio, dakle, taj transgeneracijski prenos traume. Dakle, njihova djeca se suočavaju s nečim, a ni oni sami nisu izliječeni.
0: Da. Pa ono što bi željela naglasiti da su žrtve rata i ratne torture marginalizirane, ja bih rekla nevidljive,
1: upravo,
0: nevidljive i nepriznate u našem društvu. Vrlo često one same svjedoči toj situaciji, da tako kažem, a okruženje nekako to slabo prepoznaje.
1: Slabo smo osjetljivi.
0: Ne postoji razumijevanje i upravo želim naglasiti da kroz ovaj projekat ne možemo zanemariti i da kažemo o toj psihološkoj otpornosti. Preživjeli su bili ponosni i sretni da su imali kome ispričati svoju priču. Jel? I to mi svakodnevno svjedočimo, jer njima treba podrška, njima treba, jer priča treba da bude ispričana. Da tako kažem, kad tajna izgubi svoju moć, tad je oporavak moguć. I u tom dijelu je dobro da postavimo osjetljivi, empatični, jel, napreživjeli, na neki način da to nisu samo, mi recimo kao organizacija tokom cijele godine radimo, jel, i sa žrtvama, kako sa žrtvama rata, ratne traume i žrtvama nasilja, tako da je to na neki način kontinuitet u radu i mi se trudimo, naravno da mi ne možemo odgovoriti na sve potrebe, ali evo po pitanju ove psihološke i psihosocijalne podrške nekako nastojimo, evo, i nastavimo biti. Evo, ja bih naglasila tom prilikom da smo evo, u okviru ove sedmice sjećanja organizirali evo i okrugli sto u Brčkom sa udruženjem Suza, na neki način zajedničkim snagama smo to sproveli kako bi na taj dan odali priznanje i važnost onog što se desilo i ono što su preživjele sve žrtve, ali isto tako i u Tuzli smo u saradnji sa udruženjem Naš glas organizirali 22. juna u Tuzli okrugli sto isto tako zajedničkim snagama da evo, da jednostavno pozovemo sve aktere da čuju, da vide, da jednostavno čuju glas preživjelih, jer nije dovoljno da mi samo pričamo za preživjele, važno je da kroz te susrete i sami preživjeli otvoreno govori o svojim potrebama.
1: Oni bi govorili čini se kad bi s druge strane postojalo razumijevanje, odnosno volja za slušanjem, jer često nailaze na one, to su mi same žrtve znale reći, koji kažu i mi smo preživjeli. Dakle, čini se da evo u takvoj situaciji niko nikoga o tome ne želi slušati što je pogrešno.
0: Upravo tako.
1: Dotaknuli ste se i teme, odnosno možemo reći termina psihološka otpornost. O tome sam mislila nešto kasnije, ali evo kada ste to već spomenuli, šta je zapravo, šta se podrazumijeva pod psihološkom otpornošću, šta ona znači, kako evo dosegnuti do nje?
0: Kada govorimo o psihološkoj otpornosti, to ne znači da ćemo mi traumatsko iskustvo ili onu patnju koju nosimo gurnuti pod tepih i da se
1: to ne znači potiskivanje.
0: Jeste, upravo tako, ne znači potiskivanje. Psihološka otpornost upravo znači da se mi suočimo sa onim što smo proživjeli, da smo mi spremni da radimo na proradi traume, na žalovanju gubitaka i da je to na neki način da iz tog lošeg iskustva, da tako kažem, izvlačimo mudrost, da tako kažem, i naše resurse. Na psihološku otpornost i tekako utiču i okruženje oko nas, koliko nam podršku pružaju, potom ti naši lični resursi koje osoba posjeduje, koje je posjedovala i prije samog traumatskog događaja, ali evo i danas kakva je, da tako kažem, kakvi su sad resursi prisutni. Tako da je to nešto što je važno da se zna, jel,

0: da nakon traumatske situacije itekako oporavak je moguć, samo je važna svjesnost i važno je da mi prepoznamo u društvu žrtve koji i da na neki način da smo otvoreni da jednostavno pružimo evo, i podršku i ruku spasa, jer jednostavno jer to su situacije koje su ponekad od krucijalne važnosti, ponekad je dovoljna jedna rečenica da osoba dobije informaciju gdje da se potraži, gdje da se obrati za pomoć, gdje, u koju instituciju, kod koga, da jednostavno da to bude
1: izađe
0: promjena.
1: Izađe iz tog kruga koja može promijeniti zapravo život. Evo kažu, ne možemo mijenjati okruženje, ali možemo promijeniti sebe. A koliko to znači u slučaju te razvijanja psihološke otpornosti? Da li možemo pomoći sami sebi u okruženju koje nas ne razumije? Evo, postojite vi, dakle, ali generalno ako osoba živi u krugu ljudi i okružena je ljudima koji ne žele slušati, može li sebi pomoći da se i takvima obratimo?
0: Da, pa to je jako teško. Ali ono što bi ja željela istaći, kada govorimo da o osobama evo, koje će i čuti možda tokom ove emisije, da je jako važno da znaju da nisu same. Da postoji mjesto gdje se mogu obratiti, evo, mogu doći u Vive žene, postoji druge institucije, ustanove koje pružaju psihološku, psihosocijalnu podršku, ali je važno prije svega da znaju da nisu same i da je pomoć i podrška i promjena moguća u bilo kojoj, ja bih rekla, u bilo kom životnom periodu, da nikad nije kasno da potražimo pomoć za sebe. Evo, ako pogledamo sad žrtve torture i žrtve rata su sad već u, ja bih rekla,
1: u poznim ili kasnim srednjim,
0: ako treći životni dob, da tako kažem, ali evo, traženje pomoći za mene je najviši čin hrabrost, jel?
1: Uz plakanje.
0: I ljubavi prema sebi, ja bih rekla, i to je znak da zapravo mislimo se na sebi dobro i da je to nešto što jednostavno je važno da znaju, jel, da se prvo imaju kome obratiti.
1: Uvijek
0: i da je promjena moguća.
1: Da, evo, dobro je da to znaju u svakom slučaju, osim žrtava torture, evo, od kojih smo počeli, tu su svakako i žrtve nasilja, prije svega žene i djeca, sa njima radite svakodnevno, možemo reći otvoreni ste 24 sata. Kakva je trenutna situacija u Sigurnoj kući, evo, možemo li se osvrnuti na period od početka godine
0: da.
1: Do danas?
0: Pa evo, ono što bih željela da naglasim, da kada je u pitanju nasilje u porodici, itekako je stalna potreba, jel?
1: Nažalost,
0: stalna je potreba, pozivi i zahtjevi za smještaj u sigurnu kuću, i naša sigurna kuća gotovo je uvijek puna, i na neki način što govori o, da tako kažem, o povećanom broju, jel, prijava, što bi rekla opet na drugoj strani je i veća svijest, jel, da žrtve nasilja na neki način osvještavaju da imaju kome da se obrati za pomoć i podršku, što je pozitivno. Naravno, nije pozitivno to da
1: u statističkom smislu nije, da, evo, uvijek se vraćamo na to, veći broj prijava nasilja u porodici, da li to znači više nasilja ili su se žene jednostavno odvažile, odnosno postale svjesne toga da postoji adresa i broj na kraju koje mogu otipkati da bi dobile pomoć.
0: Pa ja bih rekla da ima jednog i drugog, ali da je svakako pozitivno to da je, i značajno je da su se žene odvažile i da znaju da imaju kome da se obrati i da mogu izaći iz tog začaranog kruga nasilja. Ono što bih željela naglasiti, da mnoge žrtve i dalje trpe duži vremenski period nakon što se odvaže da prijave nasilje. I ono što se dešava jeste da upravo najčešće kada osjećaju životnu ugroženost za sebe ili za život svoje djece, to bude ono prelemna tačka da evo sad bi trebala da ode da potraži pomoć, bilo u policiju, u centar ili da ode u sigurnu kuću. I to je ono nešto što je alarmantno i goruće, jel? Ali u svakom slučaju je važno da se svijest mijenja, jel? I da se nasilje prijavljuje. Ono što bi evo iskoristila priliku da pomenem, kada je u pitanju, mi kao sigurna kuća već evo radimo na rehabilitaciji žrtava, sarađujemo sa institucijama, ali ono što vrlo često nam nedostaje, evo, nakon boravka žrtve nasilja u sigurnoj kući, nedostaje ta izlazna strategija u smislu

0: nastavka pružanja podrške žrtvi nasilja, ali od strane sistema.
1: Da, jer ona nakon izlaska iz sigurne kuće, znači može ostati kod vas neko vrijeme, može. I duže, znatno duže od tih mjesec dana, ali šta poslije? I to je ono pitanje koje njih sve muči. Gdje će se vratiti? Evo, u neformalnom razgovoru prije početka ovog spomenuli ste primjer Hrvatske. Oni imaju odlično, možemo reći, ajde, možda je pretjerano reći odlično, ali dobru izlaznu strategiju, pa možemo jednostavno preuzeti taj model.
0: Pa to bi bilo idealno. Evo kao što sam pomenula, bili smo u posjeti kao organizacija dvije sigurne kuće u Zagrebu i zaista u njihovom znači sistemu žrtva nasilja nakon boravka u sigurnoj kući, znači od države dobiva 2 godine znači plaćenu kiriju da živi zajedno sa djecom, što je, ja bih rekla, dovoljan period da se ona osnaži, zaposli, krene na neki način na boljitak, jel? Što je to u našem kontekstu, čini mi se, još uvijek se čini daleko i nerealno, a bilo bi dobro da se i taj dio mijenja.
1: A zapravo to i nisu toliko veliki financijski izdaci za ovu državu s obzirom na sve prihode.
0: Ja želim da se nadam da to zaista nisu i želim da se nadam da će i u našem evo kontekstu svakako biti, ja bih rekla, odaziva, jel, sistema da podrži žrtvu pa barem kraći period. Jer zaista ono što mi susrećemo i zašto žrtva ne prijavi i ranije je upravo taj faktor ekonomske ovisnosti i jednostavno, dobro, i postoji onaj dio strah šta će komšija reći ili šta će onaj još uvijek patrijarhat, ali ta ekonomska ovisnost ponekad i nakon sigurne kuće, mi naravno ne utječemo na odluke šta će žrtva nasilja odlučiti, ali nakon sigurne kuće ponekad se desi da se žrtva vraća i počinitelju. I na neki način, ukoliko se stvori neki uvjeti, ukoliko on se uputi na liječenje ili želi neku promjenu, ponekad se desi, ponekad ne.
1: Evo, promjena. Kada ste se već dotakli toga, koliko je često da žele sarađivati, dakle, osobe koje su počinioci? Ajde, da ih, evo, možemo ih možda i nazvati nasilnicima, koliko oni žele raditi? Ja znam da ih vi i s njima i razgovarate ukoliko oni to žele. Koliko se to često dešava?
0: Pa vrlo rijetko.
1: Dakle, kod nas se to ne dešava. Uglavnom, znamo ko su žrtve, vrlo rijetko, osim u ekstremnim slučajevima, saznamo i ko je počinilac. Žrtve su nekako u tom smislu vidljive, izložene, dok počinilac ostaje zaštićen.
0: Da, u malom procentu, evo, ja bih rekla, počinitelj nasilja odlučuju da traži za sebe pomoć i podršku. Imala sam neki manji broj klijenata koji su tražili pomoć i važan je tu kontinuitet i praćenje, jel? Ali u većini slučajeva svede se na to obećanje da će se promijeniti, to bude obično ono kako ide faza medenog mjeseca, jel, na početku
1: svega,
0: se i imamo, evo da naglasim, imamo jako puno i recidiva nasilja. Ono što mi uvijek svakoj žrtvi nasilja ostavljamo otvorena vrata.
1: Da, znači, i one znaju da su kod nas
0: znaju.
1: Sigurne.
0: Upravo
1: zapravo
0: to.
1: Znaju upravo to.
0: Jer mi ne želimo da one dođu u onu zamku počinitelja, da evo on kaže, evo vratila se meni iz sigurne kuće, evo nećeš moći više. No, one znaju da se uvijek mogu vratiti u sigurnu kuću, jer to je jedan proces. Proces izlaska iz nasilja je proces i mi ne možemo na to...
1: Ne može to odjednom.
0: Ne može odjednom i to jednostavno je važno, jel, osvještavanje, rad na sebi, da bi jednostavno žrtva osvijestila da je vrijeme da sebi pomogne i da radi na svom samopouzdanju, samopoštovanju, jačanju svojih ličnih resursa, a na neki način ljubav nema veze sa nasiljem.
1: Nekada je to teško shvatiti.
0: Da.
1: I sebi objasniti, osoba se često smatra krivo, misli da je na neki način izazvala, ali to su neke druge teme. Da, kada je riječ o sigurnoj kući, od početka ove godine, da li možemo brojčano reći koliko je žena i djece?
0: Pa ne mogu, baš sad izvještaj, ali u biti na godišnjoj osnovi bude neki 150 žrtava nasilja, evo, žena i djece.
1: I dakle, situacija se ne mijenja znatno iz godine u godinu.
0: Da.
1: Koliko su, evo, znamo da žene veoma često sa sobom povedu i djecu, djeca su, da li se radi sa njima? Kako oni prolaze kroz sve to?
0: Da, naravno, djeca su vrlo često, kako kažu, nevidljive žrtve nasilja.
1: Da, ostaje nekako po
0: strani, da. Ali je ono što je činjenica da zapravo djeca su itekako

0: i direktne i indirektne žrtve nasilja. Dijete koji posmatra, jel, oca koji tuče majku ili posmatra scenu nasilja i tekako dolazi do promjena, jel, u strukturi njegovog mozga.
1: Ne zna dijete, to ni da verbalizuje, jest, ono ne zna s čim se zapravo suočava.
0: Upravo tako, i ta djeca vrlo često dolazi do promjena ponašanja. Ono što želim naglasiti je da vrlo često djeca koja odrastaju u nasilnom okruženju, kroz vrijeme ponekad se identifikuju ili s ocem ili s majkom i ponekad nesvjesno biraju, recimo čerka nesvjesno bira nasilnog partnera, pa se taj, ja bih rekla, i transgeneracijski prenos nasilja prenosi i na djecu. Jeste, upravo tako. I u tom dijelu, mislim, mi vrlo često primijetimo, jel, promjene kod djece u ponašanju, u njihovim ispadima, u problemi u školi. Tako da je u svakom slučaju važno raditi sa djecom i važno je stalno osvještavati majke zapravo koliko su i djeca izložene. Jer vrlo često majka će reći, nije on nikad tu kao dijete, samo sam ja bila izložena.
1: Veoma često je evo, to jedna od rečenica koja se čuje. Dakle, ja sam podnosila najveći teret, djeca su bila pošteđena zapravo. Da. Evo, zapravo nisu, jako je važno i sa njima raditi. Evo, koliko se njima posvećuje pažnja kroz Vive žene i Sigurnu kuću. Dakle, ukoliko su smješteni, znamo da često imate, evo, i djecu u svom fokusu.
0: Pa u svakom slučaju, kroz naš program, jel, da tako kažem, uključena su i djeca u psihoterapijski, u ovisnosti od procjene, jel, uradi se procjena i stanje djeteta, da li će se dijete uključiti na psihoterapiju, da li za pedagoški rad, podrška učenju, ili jednostavno je potrebno uključiti i druge, ja bih rekla, stručnjake, ukoliko primijetimo da djeca imaju problema s govorom, uključujemo, jel, logopeda, jel, idemo u dom zdravlja ili treba dodatno, jel, psihijatra uključiti, na neki način organizujemo i te preglede, tako da se u svakom slučaju vodi računa i o tom dijelu.
1: Evo, šta biste željeli poručiti osobama koje se suočavaju ili s nasiljem ili s nekim vidom traume, a još uvijek nisu smogli snage da potraže pomoć, ne moramo reći prijave nasilje, možda se ne suočavaju s njim, ali imaju neku vrstu traume koju ne mogu procesuirati, kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Pa moja poruka bi, evo, negdje sam to na početku i rekla, moja poruka je u svakom slučaju jeste da oni da su svjesni, da je svaka žrtva svjesna, da bilo da se radi o nasilju, bilo o traumi, da nije sama. I sama ta spoznaka, znamo da nismo sami, da se možemo nekom obratiti, tu mijenja koncepciju, jel? Evo, kao što sam rekla, potražiti pomoć nije znak slabosti, nismo slabi, nego smo hrabri, i da u svakom slučaju, evo, mi smo kao organizacija otvoreni da svakoj osobi pružimo bilo informaciju, bilo savjetodavni razgovor ili psihološku podršku, tako da je važno da osvijesti da trebaju potražiti pomoć i da za pomoć nikad nije kasno, da ne gube nadu. Jer ja bih rekla, da tako kažem, trauma ne treba da bude naš doživotni saputnik. Ona je tu, ali promjena je moguća.
1: Lijepo ste to zaista rekli. Za sam kraj želim vas pitati, dakle, Vive žene nastavljaju svoju misiju i dalje, kakvi su planovi, nastavljate na isti način rad i u samom udruženju, u Sigurnoj kući, ali i u zajednici. Evo, putujete širom BiH, juče ste baš bili u Vlasenici, dakle, jako ste vrijedni i svugdje vas ima, tako pretpostavljam, planirate i dalje.
0: Pa upravo to, Vive žene, evo, kao organizacija koja duži niz godina radi sa ovom marginaliziranom, ja bih rekla, populacijom, i dalje će nastaviti pružati pomoć, podršku psihosocijalnu, pravnu, psihoterapijsku, žrtvama rata, nasilja. Radit ćemo i dalje i edukacije i radionica na prevenciji nasilja, na poboljšanju mentalnog zdravlja, jer to je naša misija i od toga nećemo odustati. Evo, mi smo otvoreni kao organizacija za svaku osobu koja nam se obrati, jel? Tako da je to nešto što je važno, i dalje nastavljamo u tu misiju.
1: Evo, ja vam se želim zahvaliti u ime svih onih kojima ste pružili pomoć i onih kojima ćete tek pružiti. Želim vam uspjeh i sreću u radu i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je o

0: tri kreveta u tom privremenom dijelu.
1: To su ležeći,
0: to su ležeći, jeste.
1: I o kakvom bolestima
0: su smjestili? Imamo, uglavnom su to poremećaj u ponašanju, agresivno ponašanje, samopovrijeđujuće ponašanje, suicidalni pokušaji, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i poremećaj ponašanja koji su u vezi s tim. Isto tako u toku dijagnostičkih postupaka kod djece sa poremećajem pažnje sa i hiperaktivnošću, onaj ADHD takozvani, i tu primamo, tu su djeca koja su otprilike osnovnoškolskog, prvi, drugi razred, primamo i sa majkom, sa roditeljem, i na dijagnostiku, na observaciju i na započinjanje tog terapijskog dijela. Onda djeca sa iz poremećaja autizma, isto tako, koji imaju određene smetnje u ponašanju, agresivno, autoagresivno ponašanje.
1: To je na dnevnom nivou koje primate pacijente i koje obrađujete?
0: To su ležeći pacijenti.
1: A ležeći?
0: To su ležeći pacijenti. Mi primamo, naravno, ambulantni odjel naš radi već 7-8 godina, mi radimo ovako pregleda, ovo vam govorim, o ovom gdje što primamo ležeće pacijente.
1: I koliko možete ukupno da primite za sad?
0: Za sad je tri.
1: A kad?
0: Troje.
1: Kad presječete vrpcu?
0: Biće pet, a pa po malo? Projektu je zamišljeno 10. Da vam kažem, do sad je kapacitet dječje psihijatrije u Bosni i Hercegovini je do sad bilo 10 kreveta u Sarajevu, 10 u Banja Luci. To je bilo sve za čitavu državu praktično, onaj, jer se i nastoji što više ambulantno riješiti. U Mostaru ima dnevno bolnički tretman, znači dolaze djeca na tretmane, na psihoterapije, ali ne spavaju u bolnici, a znači Sarajevo i Banja Luka su imali po 10 kreveta i to je bilo za Republiku Srpsku i za federaciju sve što je bilo. Evo, mi ćemo imati sad ovih 5 kreveta, a u planu je 10. Po prvobitnom projektu smo trebali 10.
1: A kada se odlučuje da budu ležeći pacijenti? Jer ovo što ste nam nabrojali, sve su indikacije, problemi koje se...
0: Indikacije za prijem su uglavnom ta takozvana hitna, urgentna stanja u psihijatriji, koja su zahtijevaju da se reaguje, da se smiri pacijenta, koje je njegovo ponašanje ili agresivno prema sebi ili prema drugima, ili dok se ne napravi ta neka dijagnostika, diferencijacija. Eto, to su psihotični simptomi, da vam kažem, neke šizofrenije, šizofreni simptomi isto tako mogu se javiti u adolescentnom periodu, tako da i to je indikacija za prijem.
1: Što danas najviše utiče na mentalno zdravlje danas, mlađe populacije?
0: Pa, ima to, to ono, kako se kaže, onaj, taj nekakav trijas. Ima ono što nam, s čim se rodimo, što nam genetika dadne, to su ti biološke komponente. Ima ono psihološko, u kakvom odrastamo, kakva je porodica, kakvi su ti rani stimulusi, rani utisci koji primamo na početku, naravno, i kakvom odrastamo. Jesu ti roditelji podržavajući ili tu ima svađe, ima nasilja i slično, sve to dijete kupi u sebe. I naravno oni socijalni kasnije, što nas kroz život prati. Kakvo je društvo, u kakvom društvu odrastamo, rastemo, radimo danas, sutra, sve su to neki faktori koji utiču na nas, na naše mentalno. E sad, svako oboljenje ima, neka oboljenja su više genetski predisponirana, neka su pod utjecajem ovih psiholoških i socijalnih faktora, tako da je puno i faktora koji utiču, ali evo, bitno je, mislim, dječja psihijatrija je dobra u tom smislu jer ona nekako može rano intervenciju, rano prepoznati, rano krenuti u tretman. Jeste. Da svaka bolest ima ono, bolje je prevenirati nego kasnije liječiti, bolje je na vrijeme početi liječiti nego pustiti što se pušta, uglavnom se više komplikuje, tako i sa ovim mentalnim poremećajima, i zbog toga je bitno da razvijamo ovu dječju adolescentnu psihijatriju.
1: Na koji način se vrši procjena mentalnog zdravlja djece?
0: Procjena zdravlja, pa ima više tih nivoa. Jedan od toga je psihijatrijski, naravno, pregled, anamneza, jedna detaljna, laboratorijski nalazi koji je potrebno, neuroradiološki, ako su potrebne određene EEG, magnetna rezonanca mozga i slično, neke druge pretrage, psihološka testiranja, psihološke procjene, znači to je čitav jedan tim je u tom spektru procjene mentalnog zdravlja djeteta.
1: Zašto se roditelji toga boje?
0: Više je
1: stalno se boje

0: da njihovo dijete ne dobije prerano neku kvalifikaciju. Neku
1: dijagnozu. Da vam kažem, svi mi kad rodimo dijete, sve naše želje najveće, ambicije, ono što mi nismo ostvarili, pokušavamo kroz našu djecu ostvariti. Onda kad se desi da dijete od bilo čega, nažalost, oboljevaju i djeca, pogotovo ako su to neka stanja koja su dugotrajna, hronična, onda nekako roditelji to zaista dožive to kao vlastiti poraz. Kao vlastiti poraz, kao da su oni nešto krivi, kao da oni nešto nisu dobro učinili. Često puta i okolina zna tako komentarisati neke situacije, da nije neko bio dobra majka, dobar otac i slično. Onaj, i zbog toga roditelji to doživljavaju teško. Onda brinu se i za budućnost djece. Da vam kažem, onaj, neka od tih stanja su zaista ograničavajuća za kapacitet funkcionisanja djece u kasnijem životu. I onda, kao da odgađanjem toga, nadaju se da to možda neće biti to neko teže oboljenje koje će zahtijevati jedan dugotrajniji tretman i upitno će biti koliki će oporavak biti djeteta poslije.
0: Često čujemo djeca koja imaju probleme idu na tu kategorizaciju. Pa imamo roditelje koji se boje te kategorizacije, izbjegavaju je na sve moguće načine jer ne priznaju problem, a imamo opet roditelje koji zahtijevaju jer znaju da im samo to može olakšati u rješavanju problema.
1: I to je razumljivo. Ja kažem, evo, da, svako od nas kad se stavi, želimo najbolje svi svojoj djeci. I onda kad nekako roditelji se plaši da će djeca time biti označena, obilježena, da, kao to je ta stigmatizacija u psihijatriji, nažalost, koja je prisutna i kod djece i kod odraslih psihijatrijskih bolesnika, i da će time neće moći da se upišu u željenu školu, neće moći da završe željeno zanimanje, da će kasnije u životu imati određene poteškoće koje mogu uticati na njihovu i socijalnu, radnu funkcionalnost i slično. I zbog toga izbjegavaju, i tu treba dobru procjenu napraviti. Te kategorizacije, ja kažem, one se prave periodično.
0: A šta to zapravo
1: na
0: znači?
1: Na godinu, dvije, pa to jedan tim stručnjaka procjeni da li je djetetu potreban određeni i socijalni i obrazovni support, podrška. Jedna koju dijete treba, znači onaj da dobije. Ako vi imate dijete koje kasni s razvojem govora, vi njega s 3 godine počnete voditi logopedima. Jedan dio tih tretmana su u sistemu, nešto morate i privatno voditi, odnosno onaj, ako hoćete da dijete dobije više takvih oblika tretmana, odmah i troškovi su veći. Roditelji moraju od posla izostajati da bi se posvetili tom djetetu. E, zbog toga država ima jedan fond namijenjen za pomoć takvim roditeljima da što više djeci priušte, jer im zaista i treba više. I bitna je ta rana stimulacija. Evo, ja sam i danas govorila, neka djeca će i u tom predškolskom periodu kad se s njima radi na pravi način, zaista dobiti dobro, jeste, i prevazići problem, i do škole oni će već pristić svoje vršnjake, jeste, dešava se.
0: Pa to je važno da kažemo, da obrabrimo roditelje, što prije se jave, može
1: i zato se
0: desiti.
1: To vrši periodično i na kraju krajeva to se može vrši se uglavnom na 2 godine, na godinu dana, i ako se vidi da dalje ne treba, ta procjena ne mora da bude cjeloživotna, nego može se i prestati, odnosno da se vidi da dijete je prevazišlo taj poteškoć koju je imalo.
0: U kojim slučajima se propisuje terapija?
1: Pa, terapija je, i sam razgovor je terapija, i psihoterapija je terapija razgovorom. Pokazuje se, evo, sve više da i samo jedno sigurno okruženje, boravak u tom nekakvom i prostoru i uz osobu koja nas razumije, negdje tu našu neurobiologiju u mozgu potiče na pravi način da funkcioniše, kaže se, oslobađaju se ti neki dobri neurotransmiteri, serotonini, oksitocin, nešto što ako ne uspijemo samo psihoterapijom, onda se i medikamentozno nadomjesti.
0: Dešava
1: se i kod djece, se nekad odlučujemo i za medikamentoznu terapiju, pa ne mora ni to biti stalno, to može biti izvjestan period, jer je bitno da dijete, ja često puta kažem, kad imamo upalu pluća, nećemo reći

0: Ne trebaju mi antibiotici, nego ću uzeti da to prevaziđem i poslije ću prestati to piti. I tako isto kad imam određene psihičke smetnje, pa barem izvjestan period, ako je procjena takva, medikamentozna terapija, da pomogne da se osjeća, da se osoba osjeća bolje, da bi se kasnije i kroz psihoterapiju i kroz promjenu određenih životnih stilova, navika.
1: Ali morate priznati, doktorice, da nikad nije bilo više problema, jer ih mi više uočavamo, više tretiramo i šta se dešava, pa gotovo da nema djeteta, da nešto, neki poremećaj nema, pa makar u kašnjenju govora, a posle se bude u redu, ali šta se dešava?
0: Sad sam ja bila u Zagrebu, je bio jedan kongres dječjih psihijatara, evo sad za vikend, i profesor jedan iz Njemačke je govorio kako je jedna velika je to oblast, a evo moramo o njoj progovoriti, kako upotreba ekrana, odnosno ta ovisnost o internetu, kako je već sad nazivaju, koja je kod ove generacije, koja je rođena u vrijeme kada su ova elektronička pomagala dostupna i na svakom koraku, kako pokazuju eksponencijalnu povezanost broja sati provedenih na telefonu, na internetu, sa nivom anksioznosti i depresivnosti kod mladih, kod djece. Znači, tu je već sad pokazano
1: već
0: da postoji korelacija.
1: Da.
0: To oni su u Njemačkoj radili tu istraživanje, evo i kod nas su neka istraživanja u tom pravcu rađena. Tako da je to zaista jedan od faktora. Mislim da vi vidite djeca mala da su onaj, da bi ih nahranili, da im se pred njih stavlja telefon i da bi bila mirna dok mama nešto uradi, da im se upali TV. Djeci je to stalno jedan stimulus. Stalno je onako onaj izazov jedan i onda njima druge stvari igračke onda postaju nezanimljive.
1: Pa niko se i ne javiš.
0: I onda to je jedan, a taj mozak mlad je vrlo sklon da postaje osjetljiv na ove vanjske uticaje. I to je jedan od faktora. Pa i mi odrasli smo zaokupljeni poslom, malo posvećeni djeci, malo vremena za djecu i onda taj internet u stvari preuzima vaspitavanje naše djece, nažalost. Eto, to je nešto o čemu ćemo stalno morati govoriti, podsjećati, ja kažem, pogotovo ove mlade roditelje koji sad kreću da ih postaju roditelji. Neka ugase te ekrane, neka ni oni ne gledaju previše. Djeca u nas gledaju pa nas imitiraju. Znate, tako da su sve to neki izazovi evo, koji pred ovim budućim generacijama stavljaju.
1: Ali evo imamo i povećan broj djece sa autizmom, taj ADHD, ne znam više ni koje sve vrste imamo, ali tih poremećaja raznoraznih i oni su u porastu. I što je najgore, u raznim oblicima su. Nisu svi zastrašujući, ali...
0: Da.
1: Postoje.
0: Pa još uvijek nekakvog posebnog, jasnog objašnjenja, vjerovatno je jako puno faktora. Genetska predispozicija se nosi i šta sad utiče na te gene, da se i oni počinju mijenjati brže i u većoj mjeri nego što su možda ranijih tih godina generacija, koliko i na samo, prije nego što se dijete začne, onaj su izložena ta genetika tih polni ćelija različitim nepovoljnim utjecajima iz okoline, onda i dijete u samom tom i nakon začeća i onaj odrastanja kreću, ti simptomi se uviđaju, tako da eto, puno je tih faktora, valja nam se s njima nositi i prilagođavati, gledati taj autizam kao jednu složenu bolest koja nije samo i psihološki, psihički, već puno drugih aspekata, pa i zdravstvenih obuhvata, tako da onako svi mi u zdravstvu moramo se tome
1: posvetiti. Imate veći broj pacijenata mlađih ili u adolescentnom dobu?
0: Najveći je broj adolescenata. Uh-huh. Najveći je broj adolescenata, tako negdje možda oko 40, iznad 14 godina. Ovih isto, i također ovaj period možda do 7 godina, najmanje je 9-10 otprilike godina, tu su
1: ovi manji koji su s najčešćim problemima, vi ste neke pomenuli.
0: Najčešće su ovo, ti upravo neurorazvojni poremećaj, kašnjenje u razvoju govora, poremećaj iz autističnog spektra, intelektualni deficiti sa različitim teškoćama, eto, tu su.
1: I onda prelazimo u ono buntovničko ponašanje, kad

0: Ne znamo kao roditelji da razgraničimo šta je normalno, a šta je nenormalno.
1: Pa eto tako, onaj, sad, pa možda su i pobune sad drugačije nego prije. I to je i nama kao roditeljima malo neobično i mi smo se bunili na svoj način, ali sadašnje ove generacije imaju svoje neke načine na koji se bune. Tako da evo, valja nam prihvatiti, valja nam biti svjestan toga da i mladi su... Prije svega ta adolescencija, koliko god bila buntovna, je i jedna njihova i nesigurna.
0: I bo. Ja,
1: ja, on, i oni su svi imaju tu jednu nesigurnost i njima treba u stvari pomoć da oni taj period nesigurnosti koji oni kroz to buntovništvo nekad manifestuju, da u stvari prevladaju na pravi način, da ne traže u tim nekakvim lažnim osjećaj sigurnosti, lažnim tim nadama, izazovima. Nažalost, i psihoaktivne supstance su jako dostupne. Mi je, evo, trećina od ovih pacijenata, jedno 40-ak je u ove dvije godine hospitalizirano, trećina ih je imala zloupotrebu psihoaktivnih supstanci. Bila pozitivna, urin je bio pozitivan na droge. E, to su djeca negdje od 12, 13 do eto, 17, 18 godina. Znači,
0: ja sam čula da čak nema veze, prije se znalo, loši učenik, loše vladanje, koristi te supstance, međutim sad sve više dobri učenici, trebaju im stimulansi da održe taj uspjeh, da, mislim, i to sam čula, ja, je li istina?
1: Pa ima.
0: Primjerna djeca, onako...
1: Ja, ima, da. Ima, i nažalost dostupno i nekako onaj, kao da se... kao da se traži brzi uspjeh u svemu. Nekako nemamo više mogućnost da nešto želimo i da u toj želji mi to nešto borimo se da, do toga dođemo. Sad je sve više daj mi sad i daj mi odmah. Ne možemo odgoditi to da se ne dobije to nešto, taj uspjeh, to neko zadovoljstvo odmah, pa eto, i to je jedan od...
0: Mladi su nam najčešće anksiozni, depresivni, napadi panike su također učestali, to prije, mislim.
1: Jest.
0: Nije bilo.
1: Nekad i agresivni, imate one koje u sebe, onaj, nekad su agresivni prema sebi, nekad prema vani su agresivni. Ima i poremećaja ishrane, evo, i o tome i njih da spomenemo. Nažalost, mladi su opterećeni izgledom svojim vanjskim, popularnošću, kako će izgledati, slikama svojim koji će biti na tim mrežama, tako da i to je jedan od rizika, onaj koji, evo, valja nam biti svjesni, tako da onaj, oni imaju neke uzore svoje koji izgledaju idealno na tim slikama, pa onda nastojeći s njima da se poistovijete, i oni nekad pokazuju upravo tako neke potrebu da imaju.
0: Kako roditelj može pratiti svoje dijete da zna da ponašanje nije normalno?
1: Trebamo je pratiti. Trebamo je biti.
0: Osluškivati, pratiti. No,
1: jeste, nećemo. Koliko god im nekad i dosađivali, koliko god onaj se oni opire, ali nama valja to izdržati, pa, jer je zaista dosta izazova. Dijete ako sjedi u kući i uz telefon i mirno je, ne znači da ono nije u tom trenutku izloženo zlostavljanju preko tog interneta. Znači, tako da roditelji moraju biti svjesni ovih nekih novih izazova, novih opasnosti s kojima su i mladi suočeni, tako da s njima negdje razgovaraju, razvijaju to jedno povjerenje onaj, međusobno, i da eto, i roditelji su svjesni toga da dijete može da prolazi svoje
0: zabrane. Zabrane, kaže, bojim se da djetetu nešto zabranim, da nešto ne uradi od sebe.
1: Da vam kažem, kako će dijete znati šta ne valja ako ga ne naučimo? Da. Zato tu granica je i
0: se uvijek moraju postaviti.
1: Ja se sjećam ova svoja jedna profesorica, pa ako dijete kaže 2-3 godine prohoda, pa ga krene na, a auto je tamo, a mama ga povuče pa ga malo pucne. Pa i to je vaspitno i time mu stavi granicu. Znači, to je ta zabrana.
0: Djete mora da zna gdje su granice.
1: Znači, ne, naravno, ne, nije to neko zlostavljanje sad i fizičko i nekako prejako kažnjavanje, ali neka granica mora biti. Jer time mi ako dijete

0: dijete ne stavimo mu nekakvu formu, kako će ono, neće znati dokle smije i šta može. I onda pogubit će se u tome. Znate, tako da, ja kažem, malo da se sjetimo i kako su nas vaspitavali. Malo se sjetimo i mi smo bili u tim godinama pa smo svašta htjeli.
1: Ako
0: pa
1: dijete
0: znalo,
1: prijeti da će nešto uraditi od sebe ili otići od kuće?
0: Pa... Ima psihijatrija.
1: Ima psihijatrija.
0: Ima psihijatrija, pa neka onaj, treba dovesti pa se pa porazgovarati. Neka to bude i konsultacija jedna. Neka to bude i razgovor, i savjetovanje, i ne mora to biti odmah nekako.
1: A evo, malo prije sam pomenula taj ulazak u to adolescentno doba, u taj pubertet, te granice između buntovnog ponašanja. Kad znate da je to samo buntovno ponašanje, imati razumijevanja da je to period koji će proći, ili kad nam se trebaju paliti crvene lampice?
0: Ja, kad ovi teoretičari tih ranih objektnih odnosa i koji su objašnjavali taj period odrastanja i prolaska kroz te faze, su znali reći to malo dijete, kako ono vas gleda s toliko ljubavi, mamu, i idealizira je. Onda u tom periodu adolescencije vi kada imate drugo dijete, vi ništa ne valj, mamino sve
1: ne prepoznaje.
0: Jeste, ona je. I to je, kaže se, dio koji dijete mora proći da bi sebe formirao kao ličnost. Mora porušiti one roditeljske nekakve stavove da bi
1: svoj stav
0: izgradio i da bi u stvari počeo i prihvatati, pa vidiš, bila je mama u pravu i otac je bio u pravu ono što je govorio. Znači, to je jedan proces koji valja proći. Adolescencija, kaže, period bure i oluje, tako da onaj, i sam neurobiološki razvoj ide tako da prvo sazrijevaju oni dijelovi mozga koji reaguju motorički, a tek onda sazriju oni koji malo promisle pa kaže čekaj, malo stani. Tako da je to jedan fiziološki proces, naravno kad primijeti se da su neke aktivnosti koje dijete radi da sebi škodi ili reaguje burno pa može povrijediti druge, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, to su sve, ili kad se ponaša tako neuobičajeno, da to odstupa bitno od ovih nekakvih normi društvenih, onda treba reagovati, dovesti ka psihijatru.
1: Pa kakve su ovo vremena, doktorce, niko se ne druži i ne zabavlja. Pa je li to normalno?
0: Nije, ne znam. Evo.
1: Jako se malo druže i na način da kažete uživo, na kreativan sadržaj o tome
0: druže,
1: da ne govorim
0: uživo,
1: da.
0: Oni se druže, oni nekad onaj, kaže pa ja imam društvo, pa jesi ikad vidio uživo, kaže nisam nikad,
1: pa
0: oni imaju
1: strašno,
0: preko tih igrica koje igraju, oni dojem da su to zaista prijateljstva neka koja su ostvarena u tom virtualnom svijetu, ali u realnom svijetu malo i nekako i zbog tih svojih nekih nesigurnosti onaj, čak i lakše istupaju u nekakve interakcije u tom virtualnom svijetu nego u stvarnom svijetu, gdje u stvari se ili plaše da će biti ismijani, da će biti na neki način odbačeni, pa onda i nerado stupaju. Mi evo na klinici imamo i ovu dnevnu bolnicu, odnosno grupnu psihoterapiju, koja nam se zaista pokazala onako uspješno. Uporedovadimo grupe adolescenata
1: tu
0: i grupe
1: roditelja.
0: Jeste, jeste. Koji imaju nekakve psihičke teškoće, manje ili veće, ili u ponašanju, ili s anksioznostima i tako. I onaj, gdje im damo priliku da nekako sagledaju jedne druge i sa problemima. Znači da nekad oni imaju osjećaj da ja samo imam teškoću, a svi oko mene u razredu su super. I onda kad sjednu u jednu grupu pa vidiš, pa i ovaj isto, on meni izgleda kao da je njemu sve idealno, a i on ima neku poteškoću. Znači da na taj način negdje onaj, vide da ni oni ne moraju biti idealni da bi bili prihvaćeni od drugih, da i drugi imaju neke teškoće, tako da se ta jedna empatija, saosjećanje, razumijevanje kroz takvu vrstu komunikacije nastoji poboljšati, pojačati. A da ne kažem da je u isto vrijeme imamo i grupe roditelja te djece koje su odvojene. Znači onaj, tako da i roditeljima u isto vrijeme radimo s njima i savjetodavno i psihoterapijski, da upravo

0: tragom sevdaha.
1: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Dragi naši slušaoci, pred nama je još jedno druženje u kojem istražujemo priče iza najljepših sevdalinki. Sevdah označava specifično stanje duše. Iz tog emotivnog stanja rođena je naša tradicionalna gradska ljubavna pjesma Sevdalinka. Narednih 50 minuta budite uz nas i prepustite se čistom sevdahu. Otkako je Banja Luka postala, nosi autentičnu priču o prkosu društvenim razlikama i trijumfu slobodne ljubavi nad bogatstvom. Iza stihova ove sevdalinke stoje stvarni likovi i događaji iz banjalučke čaršije. Džaferbek Kapetanović bio je moćan, bogat i izuzetno ljubomoran banjalučki velikan, a mlada Kaduna, njegova supruga, najljepša žena u cijeloj bosanskoj krajini. Prema legendi, jedan mladi bek platio je životom samo što je pogledao. Banjalučki bekrija je siromašan, ali naučit, duhovit, momak iz naroda, u kojeg se Kaduna Begovica zaljubila. Nakon što je Džaferbek preminuo, udovicu prose najmoćniji ljudi tog doba, ali Kaduna bira siromašnog banjalučkog bekriju. Pjesma je kroz vijekove opstala kao simbol trijumfa ženskog prava na izbor, iskrene ljubavi nad društvenim prestižom i novcem. Sevdalinku ćemo poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Snežana Đurišić ima izuzetno bogatu tradiciju izvođenja sevdalinki. Često je rado viđen gost u Bosni i Hercegovini na festivalima sevdaha. Više puta je gostovala na festivalu Sevdalinku u srcu te nosim u Tuzli, te svojim izvođenjima sevdalinke obogatila revijalne večeri ove prestižne manifestacije u Bosansko-kulturnom centru. Pjesma Jutros mi je ruža procvjetala nastala je davne 1959. godine. Zbog svog stila, pjesma je u narodu prihvaćena kao sevdalinka.

Haj san zaspala, Dilber sajma u bašti. Početni su stihovi prelipe sevdalinke. Haj budilo je mlado momče hurmama. Momak je budi nudeći joj hurme, što je bio čest pjesnički motiv udvaranja u sevdalinkama. Nedžad Salković je ovu pjesmu snimio u spratnju ansambla Ismeta Alajbegovića Šerbe 1977. godine.

zaprosio Alija u matere Sevliju. Ne da majka Sevliju, već udaje Hajriju. Pjesma je inspirisana nekadašnjim strogo definisanim bračnim običajima. U to vrijeme roditelji, posebno majke, su imale presudnu riječ u odabiru bračnog partnera. Praktikovalo se da se prvo uda starija kći prije nego mlađa dobije dopuštenje za udaju. U pjesmi se pokazuje i otvoreno suprotstavljanje roditeljskim autoritetima i pokušajima žene da izađe iz okvira nametnutih društvenih uloga i poslušnosti.

Marinko Rokvić je snimio Sevdalinku, zaprosio Alija još 1988. godine, a aranžman za pjesmu napravio je Ljubiša Pavković.

Vesna Hadžić je svoj život i karijeru posvetila očuvanju sevdalinke. Njezin profesionalni put i biografija duboko su povezani sa Sarajevom i arhivom Radio Televizije Sarajevo. Tamo je snimila brojne sevdalinke. Njena interpretacija pjesme Nate Ferić pošla Nana, autora Joze Penave, dobila je brojna priznanja. Kruna karijere je došla 2024. kada je u art kući Sevdaha u Sarajevu otvorena njena stalna biografska postavka. Nate Ferić pošla Nana je sevdalinka koja na šaljiv i topao način opisuje odlazak stare Nane Nate Ferić sa svojom porodicom. Pjesma pokazuje međugeneracijsku ljubav, zajedništvo. Nana ne tuguje za prohujalo mladošću, već pronalazi sreću u gledanju i podržavanju mladih. Njena radost dolazi iz smijeha i sreće njene djece i unučadi. Hajde Nano, bona Nano, da igramo i pjevamo. Nit me zovte, nit umijem, nit vam pjesme razumijem.

ko ti kćeri potrga džerdane? A kći odgovara majci da joj džerdan potrgala rosna grana jorgovana, dok je ujutro brala cvijeće u bašći. Međutim, kroz nastavak pjesme, kroz metaforu se otkriva da je to ipak susret s mladim momkom koji joj je ponudio ljubav. Tekst ove sevdalinke se pripisuje pjesniku Aleksi Šantiću i govori kroz razgovor majke i kćerke o buđenju prve ljubavi. Šantić u ovoj pjesmi ne osuđuje djevojku. Pjesma slavi trijumf iskrene ljubavi nad strogim društvenim pravilima tog vremena. Hanka Baldum svojim snažnim glasom savršeno je dočarala dijalog zabrinute majke i zaljubljene kćeri, vješto mijenjajući intonaciju od strogog tona majke do sjetnog glasa kćeri. Hanka ovu pjesmu redovno izvodi na koncertima i festivalima sevdalinke, čime čuva ovu pjesmu od zaborava.

Harmoniko moja je sevdalinka u kojoj se pjeva o boli zbog neuzvraćene ljubavi. Utjehu čovjek pronalazi u muzici, kada ostane potpuno sam. Umjesto bijesa bira tugovanje kroz pjesmu. Ova sevdalinka šalje poruku da su ljubavni jadi teški, ali da umjetnost služi kao lijek i utočište za ranjenu dušu. Sevdah i sevdalinka imaju specifičan terapeutski utjecaj na čovjeka koji se u psihologiji i muzikologiji često opisuje kao katarza, oslobađanje od nagomilanih emocija kroz tugovanje.

Profesor dr. Dešo Mišić bio je ugledni tuzlanski hirurg, profesor i veliki zaljubljenik u sevdalinku, te je posvetio značajan dio svog života očuvanju i promociji sevdalinke. Bio je glavni pokretač manifestacija u udruženju sevdalija. Kolege sa klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla često su spominjali kako je dr. Mišić imao običaj unositi pjesmu u trenucima kada bi najteži dio operacije prošao. Poluglasno za sebe i svoj tim zapjevao bi neku od omiljenih sevdalinki, što je bio ventil za stres cijelom medicinskom timu nakon višesatnih napora. Alija se do jezera krade da ustrijeli utvu zlatnih krila. Poruka ove sevdalinke krije se u susretu čovjeka s prirodom. Umjesto da Alija povrijedi prirodu, priroda nudi pomoć za njegove rane. Pjesma opominje da se do ideala ne dolazi oružjem i silom.

sjene se slapaju dok promiču, tijela se njišu i dodiruju, oči ti ugleda pa usmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

une route, et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.